هرگیز درباری هیچ تیک و هیچ کارگ ملی من براستی سبینه انجام داری او کارم مگر بلید انشاء الله اگر خواب یویو ویستی پروردگاری لسر بی.

0: دلیق با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سرقتاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر ایم قادر

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلوتان لبی سرانی برز و خوشویست لرادون حراب و یوبستی ختمی قران پیروز دبین بدنگی ما مستای قران خین سعد الغامدی جزء 25 کبایتی 47 سوره فصلت دس بدکات بایتی 32 سوره الجاثیه کوتای بدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: الیه يرد علم الساعه وما

لعبد الله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سیجار بستو لهم مشتیک دپاریز دید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

بیانی من بسرداهات و ملک بیانی بسرداهات با خدای گوره وستایش با خدای و هیچ پرسترابیگ نیه بحق دگل الله تنهای و هاو بشی نیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دابتوانای پروردگار داوی خیری امرو خیر و چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رو دایو لدوی امرو دایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دو زخو سزایک لگور دا توشم ببیت

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایواره من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناو مو من بنده تو مو من لسر پیمانو بلین کمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسر مو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابی دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

خوانت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز راو بکا هیس پارز راو اگنیه بحق دگلتو خوایا پناد پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناد پیدگرم لسزای گور هیچ پارز راو اگنیه بحق دگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله.

من داوای لی خوش بونو پارس راوید لی رکم لدنیا و دوار روشا خدای داوای لی بردنو پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدای عیبم دا پوشو ترسود لراو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارز لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدیه نری آسمان کانو زبی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها وجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلید.

چک زیان ناگینه نه لزویو نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جارو ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروژیک بله.

ایم با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ای زندو راگرو هل سوره نریبونه ور بابا زید داوای فریا کوتند لبکم همو کارو بارم چاک بکو با چاو لگنانگ مم درد دستی نفسی خوم هر کسی ام دکری کرد بیانیانو ایواران بیله

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملک و سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیغی اوا دا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وهایا و دبیت پار زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

0: آتین
1: باچو بیا کمو کرتیو گوری سپاس بو خدای گوره با اندازه جماری درسکا وکانیو رضای خویو قرسایو سنجینی عرشکیو زورو دریجی و شکان هر کسی وستی ام ذکر بکا تنها بیانیان سیزار بیله

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب رادیوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رافکردنی فرمودکانی دوهمین پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محرابو منبرکانی کردستانا خوانک بو زانایانو میراتگیرانی پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

0: برنامه گفتوگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتوگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کمالگا لپیناو شروفی دیارده کمالایتی و فرهنگیکان برنامه گفتوگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتوگوی لسر دکین. برنامه گفتوگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابتا آینی و کمالایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزيزان وخشيستان جوبستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: لتواري كنيو ألقي كنيو دا بيتان شاد بينو على خزمة وانصاي برز وانصاي سيران عبد الصمد رانا دينو دولتي قش بيداني ملوي وانصاي جان بخير بي.
2: سلامت من يا خوص باستان.
1: أزيزان وخشيستان بيقمان توری چی زور گرن که هول ادین پس بخوای گوره لچن القیق دا لسری بدوین ایجوتانه که ازانین من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گزرید بلکو مشروع و پروژه بنیانانی مروفا افرین با اوستا کارم و شارزا پیام و پلان دانارانی که زور وردکاری بخرج دادن لپناو سرکوتینی گرنگ ترین پروژه لسر حساری زوی بله اوی امرو منو تو علمش که دلو درونی او من دالب چوکه دا دی چینین سوین انشاءالله برو بومی لخیزان و کمالگو نشتیمن دا درونه دکین چون که سرحالدان و شارشی گلن لکرگو تاورو تونیلو برجه برزو بلندکن دا سیپیه نکدو بلکو پروردو اما دکنی من دال دا سیپیه کدو لم القیه دا زیادر تشکخین سر چونیتی دروس کنی کساعتی من دال که تک لسر او دوین کساعتی من دال با چی لاوازو هز دکین کوا لوازی تیایه بلام ایمه برو او بروین کسایتی من دال چون لپاش روش دا کاره و کارامه بیتو به امید و هیوه و نوه یک آرست بکا بتوان پایم حل گرنو نبز و بیر روبروی ناحزی و کست و لمپرکان ببنو بلای بنیانانی کسایتی من دال و جوان آرست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه اگرچی قرصای سرکی لسر دای کوباو که بلکو پیام و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگو ما مستو زانا و مزگو تو را گیندن و بازار و گزر و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه ناسا گیان لوا بوین که حزب کم ترخمیه اکریه لم سردمی تکنولوژیا و زیادر سوشال میدیا دای کوباوک کم ترخمیه چین تیایه لچاو دای کوباوک جاران ایا با بشوازی ای که بلین ناسا پرورده کنیسته زور قرستر لوای جاران جاران لوانه کسی که هجنو منالی شیه باید بلان پرورده کردنی آسان باید چون که کمالگه چی داخره و زور کراوانه با روی جیانه ام همو حکرانه که ام رو با تقدانی کمالگه های لسوشیال میدیا و لاوشتانی تر که لکمالگه های ابیستین لکرانه و بروی کمالگه کانی جیانه و آسای بونوی هنده خراپو تاوان لبرچاوی خلکیه و یعنی جاران بلین ند ابیست لکرانه چند سال که هیچ اگر شونه گفت گوشده است روز نیه چنده ها کاری قیزوان کاری کشتن کاری زور خراب لکوملگاه رو اید که آتا با او بلین لگلی اکو کم ترخمیه لگلی اکشو پروردش زور قرسه اما جای با بین در گل خالکانه.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. يوبستاني بريز دايكان باوكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة
2: فعلا وايا ما وسائي بريز ما وسا أنور دا خوازيكاني أمرو زور بون براسي متطلباتي جيهان هموي زور بو يعني شتيك وكبلي خمي أمريكا خمي مثلا صينة أو خما يخيتو شقرير ليلة دنيا بو بقونديكي بچكولا هموي بيكوية هموي بيبستيكاني بيكوية استناك لتوغلي ولا انترنت منابي بلام انترنتم اوه چون امویت چون بکاری بینم لماله کما چون بفری همو درگه کان بخما سر پشت همو پنجره کان بکمو لاستقبالی ام انترنت و ام تکنولوژی های که بسوده که گرنگا که ضروره بو ام طلبه ام خوندکارم که همه مثلا خیزانه کما لبرو دا خوازی متطلباتی سه زور بو خطر و بوش زور بو وکو جنابت اماجت بیا کرد مترسیه کان کسپو لمپر آلنکاری و تحدیات زور زور بوا براسي كزور بوا ايتر براسي لروي نفسية و لروي كسايتية و عزيتي منالكان معنية عزيتي خو معنية انجا سرقالي و غفلتي دايكو باوق لسروي هموشيو براسي حرمت و رزمان هی بو همو دای کباو شک بلان بجورگ لجورکان خو من سرقال کردو پیلی علی بو چی نصیحتی چی اکروب که که که والله او نصرم قالا تو چی پیامی کت هی لا نصیحت کردن و آراست کردن و پرورده کردنی من علاکت گرنگ تربیت الا والله چی بکم نازم نان او نن زحمت پیا کری که که نانی میره تو پرورده بکم او نغرام روزانه مثلا خمی اوتا اونا کیلو مثلا شد بینیت مال اونا غرام برنج و گوشت بیبن منالا ای اونا غرامش پرورده بکم هر بلای کمو بونم
1: هر وگو کالوریه که
2: هر وگو کالوریه تنانه ترازوی وکبلای کشانو پیوانی الکترونی اکرنین لمال و ای پیونو ای خونو آبونو ها وکوه باباپیریش واین کرده باباپیری واشی نکردو نو سالیجی ها استل تمنی 18 سالی 20 سالی خمی اوشتانه انا بقیناکا تندروز باش بن ان شاء الله خوابیان فارزه ان شاء الله بلام سر قلبون و غفلتی دایکان و باوکان با کومل اشتوا کشایانی اونیا او خطر براسی او یک کسایتی منالی امروی لاواز کردو یک یک لوشتانه او یک براسی بهندم کم بودو افرین رول جیان بیستو ما لگل دایکتا اوت کردو ای افرین خو عزت نو گره که راست باوکی راست لدرو ایشت کردو راست علیه متوزی عدواره رولی او اوه رولی منیج اوه نه تو پی بزانه پی زانینه تبه لبرو اوتراوه تشجیع نصف الانتصار هندان نیوی سر کودنه ام هندانه براسی زور گرنگه با باوکو دایک ام هندانه تو امنالا اخوانی توه یعنی تو رول جان رقمی تلجیانه اینجا من پی زانینم های رول جان تو او لگل او رالی خوتا که هتا خن کاری تو سعیه کیت لگل اوی که مثلا اگاد لخوشکو برا کانتا لگل اوی شایر متی دایک تید او براسی زور گرنگا زور مهمه اینجا اگام لی رال جان باو کدیتا و لیش سیارکی پیس بونمونه او پروی که پیانید مثلا نو سیارک بسکی که کاربایی پیانید اشتیگ لو بابتان زور گرنگا ام پیزانی نمان هبید ام لاوازی هندانه یکسر یکسانه بچی لاوازی کسایتی امناله لمستقبله لبرو فراموش کردنی امناله یو پیندانی امناله دیسانه و کسایتی لاوازه کد چون؟ یعنی فراموش کردنی تندرستی امناله دمودانی امناله تندرستی مثلا یوی تندرستی مثلا جستهی الاسکم ایشکت بمان الاسکم ایشکت بمان اروات کولا اخواو مثلا جبس اخواو معنا تو هیچ نصیحتی کدنی ابوی اروات سلاجکا که تو ازاین کاملش تیتیایا که شایانی امشوانه نیا ام مالا نیا که چی قصه ناکیت بو چی قصه ناکیت تو گوری ام مالا نیت بو قصه ناکیت لپرسی نو لگل تو ناکری لدنیا و لقیامتا تو برپرس نیت بو چی اترسیت بو واد لحاد که اوار راکیت هروب کیت بو اواد لحاد لروی درونی و مثلا پاشک شب کیت بو چی آوا براسی رنجی دنیا ای لدرو اینا بی لمالو براسی قصد هبه ابی قصد هبه براسی لبرو کسایتی منال بو چی لوازه بید لبرو ایمو کو باو کو دایک درونیان اشکینین این چوینین با کسانی تر مثلا او تو بو کو کری پورت بو نابید او ها چن زیره کم چن صالحه لگل باو کیا تنانه دای بینم بو تعزیه کنش لگل باو کیا رو بو تعزیه نازم چیه که او که میچوینه به خلقه که بلام او اخلاقیاتانی با باسو که او پرورده بو اوی تو لی محروم بو با چی اما نتوانی تو دروسی که وکو مثلا پورزاکی پورزاکی با عدر چو با چی اما تو مثلا وادر ناچد شکندنی درونی و اسقاطات و امشتانه براسی او اوی لی دره چید لمستقبله لروی کسایتی و لواز دره چید اینجا براسی هولی دایکان و باوکان با دوزینوی مثلا خالی بهیز و خالی لاواز لمنالا زور گرنگه براسی ام منالای من راست عجوله راست دزنس روتم راست نوسنه راست مثلا چاولی گریه کات راست زو اچه تجه تأثیری خلکی تر راست لگل دایکی خراپ کاتی کمن مالو نیمو من دنگ بر زکاته و چیو من بلام نیوجکان یکات لگل ما بلام من اگه دارم پاکم ریکو پیکم پاکیزیم اگه دارم دستیکل ناکه لگل رفیقی خراب و دول روی جنابتان و جو بیستان رفیقی شلاتی و ناچه درنگ بیاته و شو مثلا ببیا پرسو آوا بونو ها اما انه گرنگ براسی انسان چی بکات خالی ایجابی و خالی سلبی امنالا بزانید سباو کیوا هی رزمان هی نزاند خال ایجابی و پی بله بله عرز احمد نبه خال گشو ایجابی و نرمالکانی منالکت لگل خال سلبی و تاریک و ناحزکانی منالکتم با بجمیره دو دانه سی دانه نتوانی جاب کاتو یا بجمیریت اما چیه؟ دلیل لسروی ام باوکه هیچ روژگ لروژان نه تو کاغذگ دانه تو قلمی که پی بیت و امانو جدول دروس که خالی ایجابی خالی نگتیف و سلبی منالکم آوائه منالکم آوائه لولا آوائه لولا چی بکم بو اوی امانش چا کم و امانه بکم بچوار دو خالک بکم بچوار اما این نکردوه لبرو تو چاوری چید اما نالایت اللہ روی کسایتی و بحیز بیت یعن مثلا اروه لیه یاد جوینی پیه یاد هرشی پیه لیه کاتو امانه اشی اوید لروی کسایتی و تندروز بیت هاوسنگ بیت متوازن بیت ای چون دروسه بیت دروس نبی لکاتی که تو جوینی پیه اید لکاتی که سکایتی پیه اید لکاتی که مثلا نه توی تن دروس بید هره توی سرکونه کهید هره توی لی بید هره توی بیش کینید هره توی اویش براسی رقمه اویش لمجیانه تو روحی تو اویش روحه تو کسایتی اویش کسایتیه تو دلو درونی که تایی اویش تو حزتیه اویش حزیه تو حزکی رزی لیه بگرن اویش حزکی رزی لیه بگرن لبرو احترم تو احترم رئیس خرکی بگیره با رئیس لب بگیره لبرو بیزار کردنی مثلا بابلین منال باوی که سربخین سریانو سرکونهان کینو اینجا روزانه دک دک دک دک وکو نقار خشب وکو دار کن کرا منال بیزاره ببراسی استم منالی واهی من ازانم یعنی لدوری خومان کسو کارمان گرراک مثلا لخوندن گل شوینی تر باو که قصه کاد یک سال لبرم لبریتی باو کی قصه کرد الله هر کاملا آموزگاری و دوباره کرد و باو کم لوزیاتر هیچ نازنی بون من الله کرم عاقل بن کرم آگاتن لسوم عایله کتن بیه کرم آبی منالی من نابی حلب که منالی من کری فلان کسیم پیالن ولی کس به ملی باو کی نپریدم توش توشی مشکلی بیت توش من الله کت اگر پروردی نکی توشی حالت کت توش پنجت بو آنیت و براسی کچکی توش حلای کت کس فخر نکت لبرو براسی کس لجرفانی نیه ناو کس دوری دای کلسکی دای که نیه ناو هموی براسی ابه رنج بات وکو چون رنجی با پارو ماده ابه بوشت معنوی کانیج آو با نوع حولی با بیت لبرو ام لیدانو بیزار کردنو امانو براسی خالی سلبیه و یعنی زور منعکیس بیتو رنگ دانوی لسه کسایتی او منالا بیت اینجا تیر نکردنی سوزو عاطفه امناله اوش دیسانو غلطه یه تو با مال طاقتی نماو سکراب بو نتوانید اونه مجاملاتی بخرج دا ولدر اونه راو دینار و راو دولاری کردو یه تو با مال نتوانید پینج دقیقه یاریب که لگل امنالانه یهن باوا شکنو یعنی پیویس من پیتا بابا جن مثلا بابا با چاو شرکی بکین بابا با یاریب کین مثلا توپکه یعنی دل بابا با نوی با گلچی بابا از شوتو بولیبم یعنی پیوستیتی براسی تو با عقلی گوری خود علی مثلا علی آخر ایره ساحه نیه گورپان نیه اچین با گورپان باشه وعده کده بی برسر اوش خطر براسی یکی کل خالکانی لوازی منال او یکم کسایتی منال بو لوازه به لبرو وعد ابیسیت وعد پیمان بلین کچی پیمان و بلین وعده کان نابریت سر دعای امن الله لروی کسایتیو ایش دروزن درجت رزمان هی بو جناب تانو یو بیستان امن الله طبیعیه باوکم درو و کابامش درو بکم وعدیامی بروین بو گورپان و میدان بروین بو ساحا لوی یاری بکین کچی نهاد لگم جار دو جار سی جار بوت اچیت سر بلان دعای براسی بروبومی طالی ابید بروبومی خرابی ابید تیر نکردنی سوزو مثلا تیر نکردنی عاطفه منال تناند با چی روک دلا با چی روکی خوشم باب کن ایو بخوه که چی تو طاقتت نیه بو چی طاقتت نیه لبرو یا خوشت نوی یا رقم نیه لجیانی تو یا بم نعمت نازانیت یا بجورک لجورکان واجبی خود ایشکی خودت پیم مهمتر لوی منالک اوش که خلط براسی لبرو اتوید که منالکت برزفت کهید انضباط و بچاو سور کردن و اوشتانه بمینه نبید براسی باو بید که ایتر دسی باو برید لی بید تعدای لیب کهید مثلا بنوع اکل نوع اکان یعنی چی؟ يعني سنوري بشكيني ديان مثلا أبو نوعا دوائي كسايتي كي لاواز دارا چه خود جيرا خوي بدسيو برمونا مثلا زلي ليت تعليقي كي ليت ايشكيني دالي تو هر بحياتي ديش تنامي بهيج رفيقاني تو لمزقوتان رقي لمزقوتا بيتو رفيقي تو رواد قرآن أخوانا ديستر لإقرأ لنوري حكمة لفلان لفسار رفيقي تو چن جزء قرآني لبرا ام چوان دنو ام شکان دنو ام مثلا برزفت کردنی منال وا نابی براسی یعنی بابلین انضباط کردنی کسایتی خود وا فرز نابید ابی براسی دانشی لگل یا ام سزا و مسئله هلچون و مسئله انفعالات و امشتان لابا
1: نیش کنی تو
2: براسی خالی که دلو خالانم براسی چیه لوازی روشن بیری باو خود دایکا که روشن بیری لواز بو ایت پیاد نیه. هک بکت یه نامیند. تو شوی تو وراسی او علمیه، او احتکاکیه لگل خلقه، او ازمونیه، او خبریه. لکیو هناتا لکتیابو. یا لکتیاب کراوکانو لکوملگا. ازمونی که ناجحت بینی و تجربه که باشد بینی و زاوایکتان. مثلا خالت، مامت، دروسیکتان، ماموساکت. خلقی اگلم خلقانا. منالکانی چاکه آرسته کردون پرورده جوانه توش لیانو فیره بید لاوازی روشن بیری دای کباوک مشکلی براسی اینجا دستیوردان و حلقو قرتندن لزور شتی ام منالا دای کباوک نمی تدخولی هم مشتی که ام منالا بکد نالم بی آگا بیلی بلام تدخول لیشو تفاصیل جیانی ام منالا بیزار کردنه چکه من علا به فطرت ازانیت که ام خوانی ام شتانه ام پیداویسیانه اما هیوایت ما اما کلوپ لورزشی کان ما بونمونه اما پیداویسی خوام تایبت بخوام ام دفترشتم تیانوسی و تیبینی و کبلی شتی خوام تیانوسی و یعنی ابی خوانی پیداویسی خوام بم خوانی مثلا نهینی و رازی خوام بم خوانی او بم که یکی تدخل که پی نخوش و بطایی متیل تمنی که دوائی دوانز سالی اما دروسه بید اگر نالا مثلا لمنعالی شود بدرکی بید امشتا ام دستی وردان و حل قرطاندنا مثلا لخون و خلیه و شتی منال لیاریکانی منال و امانه منال نگران کت بیتاقت کت اگر من لیه بید ما اقلی ازادیان کن لوا بلام چی غافل نبین دور نکوین و لیان بونمونه منال هی حزکت دست باد لچقو اوشتانه چرخی پیه بیت هیه مثلا ام چرخی پیه با چی پیه تی سیر یکی ترکه ام چرخه جگری پیه دا اگر سیند چقوی پیه بیت تاقی کاتو میوه یکی پیه قاشکات او کاتا دستی خوی پیه برد مثلا لیزر یکی پیه حزکات او تیشکی ببینه او رنگانه ببینه او نخشانه که دروسه بیل سر دیوار متاریکی مثلا لشوه دوائی خلقی پیه از حزکات مثلا شد نم بابتان امن الله هل من عليو اگر ازادی کید امشتانی بده سو بید ازاری خلقی پیات اگر ازادت کید ازاری خلقی پیات ازاری خوی پیات بلم اگر با رین مایی و با اتکیت و با آدابی خوی بوت شی کردو که اما چون بکاریت او کات حزیتی خوی نایت من علی حزکات در نفیزی پی بی خو هیچ تکی پی نی هر حزکه ام در نفیزی پی بی ام چقوی کی پی بی نازم چی پی بی هیچ چیز
1: بس اگر بورون نکردو جا او لشراب کردین
2: لشتی که بکردین بسابت ارواد اشتی پی کردو حزکات برغوب کردو الانکی پی حزکات برواب برغوی پی بکردو ایتر وایه اما هیوایت لبر او براسی چل حانی و دمدمی زور لگل منالا حیبتی باوکو دایی کشکیند اوکین بخالی اخیر
1: او زور گرینه
2: براسی باوکو دایی ابه وکو درمان قصه لگل منالا بکن ام منال نخوشه بله ام درمانی با آنوسم زیاد لام غرامه زیاد لام میلی غرامه ضرری لیهات. ابی اکو صیدلانیک اکو دکتری کی بسپار که امشت آنوسید. مادام باوکا مادام خوا ام موهبتی یاوتی مثلا ک باوکایتی مادام ام وحبش یاوتی ک ام نوی ام منالیه. ابی بزنی پروردی بکات آرستی بکات. لبروشتی که زیال حدی با بنوسیت و قرصی با بنوسیت و امانو براسی او کاتا ابه بجل حانه و دم دمو اوشتانه او جوری نگرید یا پی نخوشه بید پی نخوشه که بید
1: بله من سا بیر منید لسالانی کنه دایی کنو باوکن زور لگل منالکم مال بحث سیوهی نیه توانه یعنی او دل لگل یا بلی کسایتی لبردم این زمیتوانه لبرو یعنی آمده او کجنا بدم جپی او کدرمان اینا زیاد لاندازه خوشی بکلق نه چون خورد نگه زیاد لاندازه خو خورد لی تاو اتر انتلاک دو تاو عزتی پیو خواهد جد و استفاده لب کرد من سعی کنم پیش زکا انشالله بابت از لسری بردم بینو زیادتر دریج بابت کاک این القیده توده برام جاریت البرو کتای القکا آرن عزان و خوشیستن بمن دازه دین کتای القیم جارمان پیش بخوای گره ده تنسپیرین با خواهی کرگیس زهنکت و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
2: علیکم السلام رحمت
3: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

بناوی خواوی بی خواوی بی کس، بناوی خواوی بی خواوی بی کس، نامری و ماو و امینی و هر حس، کس وک او نیو ناو کری قیاس، خالقی هستو آوات و احساس، یادی و زیدل اولیا و خاسان، ناوی سرتای و تارو باسان، پیش و تو باس و پیام و کلام، پیشکش به ایوه هزاران سلام، هزاران سلام و درود با ایوه خوشویست و بیسرانی عزیز. گرانی هیجا برحمتی علامه ماموسا عبدالکریمی مدرس افرمیت، انواری قرآن بفیزی سرمد، انواری قرآن بفیزی سرمد، سری والنا و سینی محمد، و تا او جلوه کات نازل بو، واردی سینه مولای کامل بو، لسینه او وکو کاربا، بسینه صافی مسلمان اگا. براستی جوانی فرمو دی کوایا ایمش بین با بر لهمو کاری با کاری کن، بین با دل من لحنای یک گشت پاک او کین، بین با گشت من با اخلاس او دنگ برز او کین، بین با لتک خواه و ملایک هاو دنگی کین، لسر روحی حبیبی خواه صلوات بین. برعزان بابته کپیش کشتانی اکم، نل جورو تویجی علومی تخصصی دینیه، و نل جورو پیری آموشگاریو نصیحته، چون بنا نزانیاریو تخصصی کم هست که کسیک تنویل افکارو رینمونی بکم، و نتقواو توشی کشم هست که کسیگ آموشگاری و نصیحت کم. نه والله من خون فریل و خوارتر ازانم که آوا ادعای کم بیتو آوا کارک بکم، تنیا و تنیا درد دلی که تک خواه خوما و آخی کو داخی کو هیچی تر، درد دلی لمردوا کو تویی و لاوازی و سل شواوی و زبونی امتی اسلامی و بینازی و مهجوری و غریبی قرآن، اما ایوو امش گروگال که من

إخواي أم كونوا مكانة؟ إخواي أم كونوا مكانة؟ خود فرموتو باورمانا بيداري من سربرزي من سروري من رزقاري من قشت أمانة تنيا وتنيا عمل كردن بقرآن إطاعتي بيشندو چون پیغمبري عزيز مانا خود فرموتا أم قرآن شفايا بو دلو درون درمان بو روح الروان ميزان بو أقل شعور قانون بو إنسان كان خود فرموتا أمن نورة لا ريب في لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة حكمتك درياويكي بسنورة أحكامك هردم تازو نو زهورة خود فرموتا أمن نورة لا ريب فيه لهيدان وشكو قمان قلي قلي قلي دورة حكمتك درياويكي بسنورة أحكامك هردم تازو نو زهورة هر کسی و باور و ایمان و باوشی بو بکاتوا آوری لی بداتوا لتنیای و سرگردانی درد و رنج و پریشانی بیسامانی رزگار دبی و دیباتوا جاهر وایا بوی برای صدری اسلام لکتاب و شعر و رمان لفلسفه افلاطونیان آکادمی یونانیکان آسواری اهدی عتیق هی مسیحی یهودیکان رمل و سحر و استرلابی بابلیکان فنیقیکان یا پرتوکی جورا و جوری مذهبیکان یعنی یاسای معنوی یکان بودایی یکان یا چین یکان زردشت یکان هیچ یان نبو تنیا قرآن قانون یان بو تنیا قرآن حاکم یان بو بلام بون بپرچم دار علم و زانین ایمان و دین بتلاش و جهد و کوشین لأو پره هیز و توانین تمدن و عدالت یان صادر اکر لسر زوین بو يبون بأسوي بشر بو يبون بخاون أسر خاون هنر تاراديك بمشغلي نوري قرآن وقدا دقر شام وإيران رؤم وختن مثل يمن تا أفريقا وأوزبكستان تا إسبانيا وقسطنطينيان لتاريكي هنا يدر ميجو دالي میجو دلی عربی و لایق نبو بی کی بشوان بو وشترو بو گیرکو بو بزنوران لجر تیش کی نوری قرآن و اگوچی کرواها تبان لچارک قرن زمان بون بشوان و معلم و یاسازان و یاسادان انسانکان میجو دلی لزمانی خلافتی عمری کر عبدالعزیز مشهور با عمری ثانی گور پیاوی گور پانی عدالت و حکمرانی به هوی او ایمان داران چک حالی بون لدینی خواه لإسلام و لقرآنی مسلمانان کاتی زکات مال یان در کرد کویان کرد و بو پاتختی ولات یان برد بل پرسان و مأمورانی کو کرنوی او زکاتا نزیک شش مانگ لولاتا گریان لشن بیچاریک آواریک بیکاریک تاکو رنگ بیتو بلی کواس احمکم بلان بروا آلو عضلا آلو دادا لسران سر اولاتا
کلو کاتا خوی بقدر یازده اونی استی ایران پانتایی بو هرچه گریان فقیر و پیدا نبو مستحقی ورگردنی زکات ببی خواگیان استکوراییم به بو بنازی و بو غریبی قرآن کت بو مظلومی فرقان کت برهان کت برنامه به نقصان کت او استاز و ربی زوری بیرمندانی دنیا اسلام لخاس و عام لنوسر و لشاعر و لأدیبی لورگیر و روناقبیر و لختیبی لفیلسوف و شیخ و ملا لزاهد و لمریدی هر خریکی شنو کوی بیرو هزری قصرو بزری امو اوین کشتو شیده افلاتون و عرفان هندو مانوین ماتو حیرانی فلسفه کانتو دکارت جان استوارت اسپینوزا یهودی و چامسکیو هابرماسی آلمانیو میشل فوکوی فرانسوین مفسری دیوانکی شیخ عطار و مولوین هر سرقال و گرم و قالی تعریف کردن ام رسالو او مقالو ام کتابو او مسنوین ایداخکم عالم ناو تنیا قرآن بیناز ماو نریا لاو تنیا قرآن دیار نیا بوی بارمان لبار نیا بوی چاری کارمان نیا بوی خوایش یار

ریخوایا چونی بیجین گلی کاس و گیج و ویجین دل ما توقی خوا امانا بو امبارو دو خوزو خوا همانا چونی بیجین بکی بیجین قرآن قانونی یزدانا بو انسانا بو جیانا بو جیانا جاویدانا

ای به بچرپه به اسپایی دینی خومن دینی خوایی قربانی کل پیناوی هزرو بیرو به اخلاقی سکولاری اروپایی سهیونیستی امریکایی لو کاتوا کوتین ناو ببروایی نقمین لناو تاریکایی پشت من کل دین و اخلاق رومان کل بحیایی بله خواییان ایمه نادن ایمه لرگی دین لادن ورق ورق ناس نامکی خو من دری لبیگانه چاو من بری هرچک من بو گشت من سری هرچی کان بو گشت من کری لکوتالی کونو شری لعداو اتواری قری لموی سرو قجو فری ومن لهات بوين بازار مصرف اوان بصرف اوان اوان كوتن ناو الرفاه نازو خوشي امج بوين بكريار خاز بو برهمو محصولاتي كمپاني قل وسائلي آرائشي اوان بون با اوان بونا حاكم دنيا سرمايه دار امج بوين با امتي كي سرگردانو بسامانو بدرمانو بعيب عار

Hayhout, hayhout. Hayhout, hayhout. What my layout? What my now? Leave the stall out. Coat in the shrimp to jumble out. Raise my lena. Halwak diari, halwak khalat. Balam buba ta'uniku. Coat now, man. Coat a wallat. Sad as his tea, nama. Halat. معیار انسانی باری کرد خوشبختی نما قاری کرد قناعتیش فراری کرد چون با خواه حساو من باز نکرد ساز ایمان من ساز نکرد توکل من یا بلاو کوتی نناو ام گیجاو بوی آواتر سنوکی نزمین سوکی کرمان نارکو ناکوکی خواه توبه هزار توبه خواه توبه هزار توبه رومانیه بیجین تو با درمان لبو ام دردانه ای صاحبی ام قرآنه خلاص من کلم زیندانه ای مکار من نحساوه رحمکی تو بحساوه نجات من با لم دیجاوه خوايا اتر با بس بي درد با بس بي هناسا وني سرد بس بي دعا وسر هالبرين بي طاقتي وفرميز كسرين با كوتاي كين قسي زلزل بي أدبي ودنغ هالبرين با بين هالوق جاري جاران هاو دنغ لقل كوري ياران سلوات وق درو قوهر نورانی وک پرشنگی خور صافتر لهوای کردستان خاوین تر لسروی سحر بنیرین لبو تاقانکت رسولکت بو پیغمبر بو سر قافلی پیغمبران فقری عالم گوری بشر بو قارمانی بیوینا لدنیا و تاریخی بشر بو پیشوای بچندوچون بو پسپوری دلو درون بو اوزان او دانشمنده که هزاران انسانی رون وک بو علی و فخری رازی وک مولانا شاگردی بون سلام لخوی و یارانی سلام لخوی و یارانی آل و بیت و اصحابانی لشن کوتو پیروانی آده دیسان ایمان دارن به هزار و صد هزاران بانتر لوه گلای داران دان دانه بفرو باران نه گلای دار نه هیچ عدد به مرز و حد هر تا ابد صلوات بنیرین بو محمد.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینا
1: رابی محراب دنگی زلالی

کالای نور پیامکم تو روناکی جیانمی هیزو پیزی وجدانمی ارامی بخشی جانمی خورتاوی ایمانمی هاوری شو ویردی درمی بیانمی گر من خوینی بانگواز بم و تو دلی من هنگی حلال دوز بم اتوش گلی لناسکی شاکار دا شعر و پخشان شرمزارن هر وکو ترزی سرچلی آی چند شیرین دا رجراوی چند زلال و پاراوی تو او رج نبارانه بوی لبیابانه کی وشکا زوید لاند نرم کرد دیو خانی سار دی جیانت گرم کرد مروی چوختی وک درندت بوی قار و پر شرم کرد اوانی پید آشنا دبون لناخ و دیانزانی اتو پیامی آسمانی نراوی خوای مهربانی بوی واشیرین و جوانی اها ورقی افتادا که صورتی علقیان بو خون یکم جار فرمست بریشی سپیدا چور رای خوار اینجا فرموی وزگ دمام دبوم ببر دبوم بدار با دیواری ام قرآن دخرام کار با خوانی ام پیاما دبوم بشاگرد و دزبار ای با مگر صدای آواز ناسکه که قرآن که جعفر نبو لحبشی ویران دا نجاشی خستشی نوزار ام قرآن رازی که پر لحکمتا نور و شفای و رحمتا دلیل هم هدایتا گلزاری کی بهاریا بو ایمی مروف دیاریا اوی کدور لم نورا جیانی گیان هاریا اوش که آلو دی بوا خریکی شو بیداریا بروانن بو او ساوایی زمان با قرآن پاراوا وک ملیکی کوساریا اینا زانی کات سورتی که قرآن لبردکی و کالای زیر لبردکی دروند منوردکی باخی دیند پربردکی تاجی شاگردیتی سید لسردکی پیشوی آیتکانی او دلی جانبو دکاتوا حلبزی که رهیلی او خلطی باور دشواتوا بخواندنی جنبو نوی روی محشرو جان فدایی و مردایتی دنیا من بیردخاتوا نعرتی عمر مختار و شیخی پیران بم پیام تاقانه بو زادی روحی مجاهدانی ام دینا ام خورا کشاهانه بو بو ایلای شیخی نورسی شانازی بو کنازناوی خادمی ام قرآن بو فرمودی پیغمبر مانا که ماهیر لقرآن وکو فریشته بر ریزا اوی بم قرآن بدوی و تی گوهری بپیزا لاواز کدستی پیوی بی خوان هیزا هر کس قرآن پیشوای بی لآکاری نفامی دور پریزا رسا خوایا بگوری و بخشندیت قرآن بکر رابر من چرا جینی دنیا من بی و شفاعت کاری محشر من روشت من پی جوان کراو بی باور من پی دامزراو بی دل من پیزا خواه دراو بی زار من به وردی پاراو بی چاو من به نوری رجراو بی.

0: دلیق بل قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.

برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: 0999 آسیاسی الو ویبر 0972-232-71 نورمال و کورتیل 324-58-59 رادیو محراب هاوریه که ایمانی بناو اوتومبیل و مال و مزرکان تن رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: خوشویستان دینوه خزمتتان با پیشکش کنی برنامه کتان. دیاره امرو که ایمه لروشگار اکتاده جین جیان زول پیشوی گمانی تیدانیه بچاو سالکانی نوودکان نک هشتاکان و هفتاکان جیان اون دچوه تا پیشوه لجوانی و لرازان نوی و لجادوبان و کشکو تلارکان براسی جی سر سرمانه اما بازلم شاری خوماندکی هنده اون تومبیل هاتو تا شارکو که اگر شوینک بده دقه بگشتی تایه استا لبر زوری اوتومبیلکان او بیبنیو ساعت بگی تا او جگایا. شار لبازنکی ملیگ محمود تیه پاری وو چند شاری تریش دروز بوا. لوانی هندی تیان هن ایچو بیتی. اما لرونگی آودان کنوا. لرونگی پوشاق و جلوبرگ و خواردن و باخ و باختکان لجماره نای. بلام لسرو همو ام رازانوی جیانی دنیا ام همو پیشکوتنا لخلکی پرس آیا آسودیت اما گرنگ آیا جیان با آسودی اروا بروا آیا نیمچ عدالتی که لولات کمانا نتوانیم بلین سرمایه گزاری تیانی سرمایه گزاری زور گوری تیانی اگر ام شارا سالی نواتکان چند میلیون لری کی تیابی سه میلیارد لری تیاهه. بلام خلقی بی طاقته. روز کاربا ابری روز آو نابید. روز بیانی هل اسین پمپی آوک شکوا. هل اسین بنزین نیا. هاوینا لاستوخ بشه لخلقی خمی اویلهاتو برمیل نوتی لیچوتا 250,000 دینار. که پارم که حتی با سو سیج با منو گرانه. موچه دو اکوید. تا موچه ایگید خلکی به طاقت ابی پی. که حتی لرواکش لروکش یکو زور برو پیشو چوین. بلام لچن روی ترو هاتونه تا دواو. این المفر با چوه بروین. خلکی نازانه چی بکات. ام شو که لتکسی هبوم برای اک ساخی تکسی که لومه امام وسانی مزگوتی کلی خطای ایوه بو هاواره ناکن بو ایتی لم ازاتنی مأزقو لم تنگشتی رزگار من نبی باشا امولاتو ایلیاتوی تی پیای عقلی تیا نبی هیچ ده صلاتی کی تیا نبی هیچ چار سرگ نبی اما هموی ام همو گرفتو ام همو معاناتی که هیا جگا اوی که گنجکان من لچه معاناتی کاشی رواتان هبه اگر آئه سوکو مغربی عربی بو حفته اک اجازه بن بلن بو خلکه اتوانی لم ولاته لم شاره چی تدره وابزان وکو راکن نکی افغانستانی لیده چون خوان هلاواسی با تیاره امریکی که بوی بگنه دروی ولات بلهم لهمان کاتا بو ابی عملیات بید بو ابی عملیات بید علی ادا الان پیویس مان لم مانگه دا که مانگی لدائیگ بونی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جاری که تریش امت اسلامی لدائیگ بیتاو اما بسکم اما مقارنه یکین با روشگار تاریخی پیش پیغمبری اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پیش وی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم بیتا پیغمبرو خواهی گوره پیامی با بنیرید خلکی شاری مکو دورو بری لچه تاریکستانی که بونی

0: لچه بجمی منتیه کابون خوله همان کاتا مکه کشاری لدائی بونی پیغمبری خوابو صلی الله علیه و آله و سلم شاری کی تجاری بون شاری بون بچاو شارکانی ترو دولمند بون شوانی نادیه کانو رقصو خواردنوی خواردنوو کنیزک فروشتنو بارولی لیدانو امشتانه با خو بو بشی کی زور لإسراحتا بون بلان بشی کی زوری شی لبجمینتیو چوسان نوو نارحتی دابون روش بروش عقلکان تی اپرین بلای بتکانا آنو اخی چو سودیا که یه بو ایمه خو ایمه هر بجمینتین هر چوساوی خلکی مالو دارایی ببو با وسیله کی ریبا خواردنو ظلم کردنو دارنینو تالانی برو کردنی چوار دوری خوایان تقریبا مشابهین با سردمی کوا خوای گور رحمی با امت اسلامی کرد پیغمبری کرد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیامی قرآنی پیاناردو و کوا ملیک لدوری کوبونو و بلام لفضل قرآن و لماوی 23 سالا جیان گورا لبری اوی که تاریکستان به بوبا نورستان بوبا روناکی بوبا عدالت و دات پروری بوبا اوی که مسلمانان بوجانوا لنانی اقلوا للانی دینوا للانی جیانی روجانانوا لنانی عدالتوا بوجانوا که هاند بو دروز بو که خود تعجب دکیت امید دکن انشاءالله ایمیش لورچرخانی که گوره رومانتیکا لسائی برنامه که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم جاری که تریش ایمیش عقلکان من ببو جیتا و ایمان من ببو جیتا و آسودهی بگا بدلکان من ولم تاریکستانی بی برنامه و بی سرو بریا رزگار من بیتو همو من با همو من بدا صلات دارو بیدا صلات بلی پرسراو بر پرسکانو همو من بگرین و جیر سایی پیامکی خوای گورو لو تاریکستان رزگار من بید خوشویستان نامره کی کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی.
1: بیسرانی برزو خوشویست دتوانن با پیوندی کردن برادوی محراب بو برنامه راست خوکان پیوندی بمجماره تلفونانو بکن کورک تیلیکوم 0505-829-0992 اسیاسیال و ویبر 0507-232-71 نورمال و کرتیل 324-58-59 رادیو محراب اوری کی ایمانی بناو اتومبیل و مالو مزرکانتان رادیو محراب برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا
0: برزان و خوشویستان دینو خزمتان جاری کی تریش انشاءالله منگی پیروزی مولودی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم منگی که بید که ایمه با گروه تینه که باشه و برا روی اروینو و اوکو نریتی سالانه خو من انشاءالله امساله کهش همان گروه تینه که من ابی با نوی کنوی پیمان با تازه کنوی پیام که پیغمبری خواه لدلمان داو و جاری کی تریش براسی و کو اصحابی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بگرین او شون کوتی پیامی پیغمبری خوابین صلی الله تعالی علیه و سلم خواهی جل جلالو افرمیت رودکات مسلمانانو پیمان افرمیت لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تشين خزمتي أم آياته لسايي تشك بركة داركان أم آياتها تشان شتيك من بورون دبيته وای گورا فنه مینت دسی مینت من بوله سرتان ای کوملی مسلمانان که ایوا روشگار یک بو لغمرایابون سل شوابون بی امید مون لجیان بلام بعث فیم رسول من انفسیم وای گورا پیغمبری کی لنفسی خومان بونارد ام پیغمبر بو برابرت بلا ام پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم که کاتبو برابر خو ایتر خوای جل جلالو عمرکی نوحی پی ندا نو سو پنجا سال ناو مانا بجه لعمری کی زور کما عمری کی شستو سی سالی که بیستو سی سالی پیغمبر آیتی بو چل سالی پیش پیغمبر آیتی بو لناو مانا جیه یعنی عمری شستو سی سالی عمری کی کما بلا لو مدتا ام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواه کدی با پیشوامان یتلو علیهم آیاتی آیتا کانی قر خواهی گوری بسرا خون دینوا و یزکیهم گشی پیداین و اتا دستی گرتین هم خوی هم امتکی تزکیه کردین تزکیه دن بمعنا چیه و اتا چی عرف و عادتی جاهیلی و نفامی بو لی تکان دین سلنوی برگی اسلامتی و دینداری رویا خان فرمو
2: سلام و برکت و مام خیبا و خوش حالم کم در رجیم ندندی با هزار دوزی سلام و جانی که هم برین هزار
0: سل الله تعالی علیه و سلم داد رویای برریز منیش بی خوش حال بوین خواهی گوره موفقی که یا خواه
2: از ما تکم مام استاد یا رزو خوشی استیم با مو کرمندن با او برا برازی که قیان دکل خلال گتم با مو آورین دا کرم خوانی دار امیاد پیروز بگات تختیر و برکت بخو من اولاد کمان ایشالله ام نخوشی ام آلون زیو ام یک چونی اولاد نمیانه ایشالله باوی ام خیر برکت پیغمبری نظر و مام استاد یعن اشترکم هیا با ارگ ندهوت یعن با من بکر بزن او پشتر زایدش کدوم بلا میکر ایشالله
0: های چک آسای دست خوش بی
2: تاو کمی مام استاد یعن گلگ ممنونم لیتا مام استاد یعن بلورن حاجی کی برزه خاتونه کی برزه دایکی کی شیرینی نازدار یعنی بس شیرینی لبانه برکت دای بلی لمن دالیا کشی ترزیال لحل دالیا خراب بونه یعنی لبان برمال جوانی پیدن شکل یادن دول روی برزه کانو هم کارمدان تخیلی اکن یعنی بهم شاس عزادی ادن آیا مثلا بون مناق لو پایام افرکا برزه مثلا للای خوای گوره هم یکا مثلا در بیت و جاب نداتو یعنی هم ایشو هم عذابه چیشه کنال کنال خواهی دوره شادن این آکد
0: بله
2: یو ادارم انشاءالله جاب یکم بناو بشکر انشاءالله خوشی جوی لی بله علامه که انشاءالله مامسا جان تخواه مامسا جان دعای خیرم بکن باری تن درستیم نزیه گیر زود یعنی باید تن درستیم تاونه انشاءالله تاوران منتن دعای خیرم بکن و السلام علیکم مامسا جان
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته سلطا دوا کانی لخوای گوره یا ربی خوایا باری تندرسی داد رؤیا جهیر کیت شفای بیت لمعزق و نارحتی کانی جیان رزگاری کیت بیخیت سر رگی چاکترو باشترو چاکتر بیت چون که براسی ام داده مر زمان یکی که لو خوشکانی که عقلی که کراوهی دینداری که باش ظاهرن الحمدلله و کشیک مانه که زور خمخوری برنامه رادیو محراب خوای گوره موفقی که بنسبتی پرسیارکه و خاتون شیرینه که تو آلید عذاب یدن خلکی سزای ادن که خیزانه که رحمی پیناکن امیش لمقابیل صبری هل بجادو اتوانیت رد باتو بلام صبر اکات ام صبر گتن لگل مالو خیزانو لگل دورو برکا براسی پالوانی که خویوی ام داده مجددین که کلو پالوانانی که انشاءالله زور بتوانایا لیس الشدید بالسرعت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب الشدید آزا اوانی خلکی بدا بعزا آزا اوانی که خوی اگرید مادام نفسی خوی اگرید صبر اکاو تاوکو بران برکی لیتی اگن انشاءالله خوی گوره دروازه خیری لی اکاتو لناو کوملگای کداری امانا امدا بشه لآفلتان من هیوایا کسی که کلاسی جاری وای خوشکیتی برای جنکیتی فلانکیتی فیسارکیتی شتی که بود روسه که شتی که پی علی ایتر سبحان الله و گلی پیشینانو تی که گلالای کوتیلیجی کس خاصی نهش ایتی هندی کس وای لیدید بلا امیش تحقیق نوی خواهی اما ام معاناتنا تاخي كنوي خويه وام تاخي كنوي ان شاء الله درت شي بشتي صبري به ايما داوي لي منك ايما يا خوي جل جلاله داوي لي كا صبري بيت وبجريت وانا رون كنو بدات بيان بوشي وام لي اكن شي تان اوي لي تشتيك دوي اغشتينا حقيان بي بجواناكا او ان شاء الله صبركات وتاروجت ودوازي خيان ليك خمينه بيت زور كسمان بيني ظلمي ليكرا زور من بینی بنا حق چونه سری بلام خوی لاده لفیتنه و لخرابه کترو بلام خوی گوره کارکانی بسپار بس ذاتی الله و ذاتی الله طولهی که بو سنت که قط نخوی نیتوانی و طوله بسینید انشاءالله امیش صبری هبید و خوی گوره به این انتقام سینه دعوه اکین لو کسانی که عزیتی امداده ادن دست حل گرن لعزیت دان انسان بعزيت دان بشرك الدن ب اهانك ني خلقي كلا بدستابو بيد صلات بو خوايك رقيبه وتشاوي ليت انا لخواي خوتان بترسن وخوايك تشاوي لم داديه صبر اكات وعلي بالمنا راحتيه رزقار بم ان شاء الله ببشتيواني اخوا واميش مجد اديني اولا مجدب بصبرك بنا حقيب يبكن إن شاء الله منا حقيق أجريك بو قيامتي بو بهشتي خواهي أجيت ولا الدنيا إشاء إن شاء الله خواهي قولة هيج ما فيكي بسر كسو ناهي على توبتاتي استمكاران هر كسي استمكا خواهي قولة باجي استمكان لي أسينيتو خواه رحمان بيوكا ولا جياني خوشمان أزول لما نمان بيني وخواهي قولة إدايات من باو عقبت من خيركا خوش ويسان باسيك من كل لويكا ایما امروکا بورزگار بون من لمأزقات کانو لتنگشتکانی جیان لناراحتکانی جیان لبی ایشی لبی وزعی که بهمو شویک روی تی کردوین خیزانکان لیک جیابونتو بشکی منالکان ببی آوات سریان ناوتو پنان بوشتی نامشروع بردو بوی پارونانی که دست گوی براستی اما هموی تنگشتی جیانه چکه جیانی کمالک زول خوشی دن جیانی که تریش زول ناراحتی دایه بو اما پیویس من باوی جاری که تر بگرینه و خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه اوی که خواهی گرفن وی زکیهیم تزکیه تانکا اما پیویس من باوی لم روشه دا همو من بگرینه چی اخلاق ناشیری نکانه لخو منی دروخین چی اخلاقی جوانو پسنده لخو مانا بیهنی ندجی. پیویس من برازگویه، بدات پروریه، بداوین پاکیه، بزمان پاکیه و پیویس من باویه که عقلیت من بگوریت بزانین ایم کات آسوده ابین که درونکان من آسوده بی. کات اک سربرز ابین که پروی گنان هیه بلشه که ساقو لماله بیخوینو با امن و آسایش من ببیل اولاته کمانه. اما سربرزی تده های خوش رویستان که تا پیغمبری خواه صلی اللہ و تعالی علیه و آلی و سلم خواه کردی به پیغمبرو سرطای پیغمبرایت یکی بو درکیان کرد ام پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ و سلم پیامی مروفایتیه پیامی نیه تنها یک بش چار سرب که پیامی که درونکان احسوده دکات قرآن که اخوان راو بس اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جار بو جار وریان اگردو عشق قرآن چون دلکانیانو هستیان اکن ام قرآن رینمایی کاریان برو آسوی که جیانی رون باوی که جیان بو هموان بیک نک بو کومالک بیت و کومالک جیلی بیبش بی ما مسا آرام فرمو
3: آسا عمل عبدالله جان سلامی خوال دیر بی
0: سلامی خوال جنابت ما مسا آرامی برس
3: باش مانسا جان یو باشن
0: الحمدلله تو باش شکر
3: باش بین حج مانسا جان
0: جان
3: لو خلق واقع این را وکا لما جلیسی مولود مناسبه مولود دادی تاوان باری قعده وکوهی لقعده دانیشی مشروب دان را و هر کس شکلاته بخوا تاوان بار گناه بار یعنی حتی اوترا وقتی اسراب فلیش اوتر جنب دان یعنی وكو أركي ما مصايان لمن بره ويا لهاش فين كوا أو بلقانا بخنا الروك زنايان بس دليلك مولود يعني جرا وبس دليلك يعني يادي أمر زيان كردوه أو بلقانا شين القرآن كأمجاكم بويك یادی مول یعنی نقل وکو یاد نه وکو اوی که هات میپرم صلی الله علیه وسلم سنه به خوشی بینی و روی جوان بکنه و جناتان یعنی بیکن به مناسبه که او بلغا علمیان زانستیانه که زانستی بشه داری که صورت تصمونده کنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که 1400 او انده ساله پیغمبر لنمان نمو بلان که چی زانستی نوی طبی نوی اشگیری هنده فرموده که هنده آیت اکا بابلن یعنی اخوی اصلا بابلن آیت یا فرموده تصدیقی او نظریه که که بشر شانی داوه بلان یعنی لمرو يعني جناتن بابلن او بلغانا بشاندن كإنسان اگر لما لي خويا مناسبه يكي تزيان لما زغوتا اما تاواني اما قناهني اما جريمني ورأي علماي لسر و يعني شبتكاني چين اماش لقال اوانين كالراج بالاك بكري و جنوبياو تيه قلب بي و يعني بابل بنار يكابشنو اما ناي مولودة كابرا رخصو خو بادانك اما ايهانا كرنا ببتغمري خوا وميد ما ابو شاء الله جناتن
0: بارك الله
3: يعني شونيتي بري وبردني يادي بيغمر صلى الله عليه وسلم يعني باسكن فيري يعني خلطك فيري رسومات وآدابك كشون يادي بيغمر إخوابك صلى الله عليه وآله وسلم
0: بارك الله دسكان خوش بي بارون كده وكت دسكان خوش بي ممنوني سواسك ما موسى عرام جان برزي خوش زي بخير باتو ما موسى عرام بلام چنشتك هي چند راسيك هي ما موسى عرام ديار ما بس جنابي نية خلقانی کی تر باسکه هند یک مان هيا همو بلگکانی قرآن و سنت بینی او بریاری یاو لسر او رئی خوی بی او یک دق یک بوچونی کی تسکی هيا یک سر علی آیا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی خویا و تی امرو روشی لدائیگ بون ما خو و توی فرمیشتی فرمی بوچی لدوش عرضیان که بو لدوش ما با روش و بی فرمی روشه که تیال دایگ بوم اما این باشه یکی تیت چی لیمه یا اصحاب نکلوه بلهم اما کاتانه سودی نیه بو ابران خواهی دایتیان با خواهی گول عقلیان بکاته و اما یک لام روشانه شتیکم برچاو کود برای که باسی مولودی کلوه که مولود که اگران فرمو
4: سلام علیکم ماما ساجان
0: علیکم السلام که اگران برس
4: ماما ساجان پرسیارکم لطر نویجی مردوه عزیب نبیه
0: فرمو لخزمت تاین
4: ماما ساجان مخصم اوه او ماما سانی که پیشویجی اکن با نویجی مردو زور بپلن
0: بله
4: یعنی تماشا اکی الله اکبری یکمی کردوه جار فاتحی طاو نکردوه الله اکبری دوه مکا
0: بله
4: یعنی بوشوه ارواز زور بپلن
0: بله
4: يعني من وزاني بس إمامكاني خومنوان حتى إمامكاني مكو مدينش همان شواز بكاري رون كردوه يبقى بيت إمام صاجان
0: دستوات شاو كان دست كان خوش بسات شاو بسات شاو كان
4: دست خور بإمام صاجان
0: بارك الله بارك الله خوز زاباتو يا أخوة خوال لقلب جا شتيكي جوانم لطيفيكي جوانم بردس كوت يكي وتوبي توايادي مولودكي بدعيه وتي أمشار وندي وتي باشا لدايق بهاتني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو امت اسلامي نعمد نبو نعمد بو يعني نقمد بو بتي نعمد بو ايتي خواهي قولا فانو اما بنعمة ربك فحدث ايه منش باسي ونعمتك باسي پیغمبرك صلى الله عليه وسلم باسي چيكي باسي وكين كپیغمبر لدايق بو بو با پیغمبر امتيكي رزقار كروا باجاريكي تريمش لشون كوتي او بين مناسبهيكي لدايق بو انمان كدوا بو اوي قروتين يك بينو اي باسي بيغمر هنكين كابراوتي وتعيدي قصقي ما مسالا على كابراوتي خوا وافن وتي كاكا خوا لسات شاو معنا جل جلاله وتي ايه وتي بيغمر وايف وتي بيغمر اخوا صاص شيرين لسات روح معنا باسي مك اصحابتي وتي ايش باس وتي ايش باسي شيب كم اي باش ايه المناسبه نباسي خواب كين نباسي بيغمبر كين نبو بوني باس كين نإرشادي خلق كين اي چيب كين اي سخوت اگر بسألي بيد عبيد خوم كنالي امش بيد عيو ولا زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم راديو يقنبو تلفزيون ينبو سايت يقنبو خو سايت انترنت و اميكا تيك توك و امانيكا فيسبوك و مانا خو همي چان صالك داتو برو پربول شتي جوانيش شتی خراب و چاکی تیاتو و شتی جواری شتیات ابی بلای اولا که من بیدعی لزمانی پیغمبرانو براکه و عقل کی تس که او برانه یعنی اما کاتانه براسی اما حالیه که پیویس با بلغي ناكا چونك

ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله باس كني ديني خوا فرمان كن بشاكا برقري كن الأخرابة راقان الدني جوانا كان بيخسوا فذكرهم بأيام الله زور معنا يا بلام بوچه بو كسي كي يويلي بقلي كي يوام لي نقري هيج أو يك للايكي تيشور دس خوش براسة فرمي مولود بو معنا نيكا كسيك دانيش يا مولودي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم هيج من مايك الشرعي تياني نلا جلوبريا نلا أخلاق الروشتيا ودف ليدات وهر أوان دا كومالي مداح بينين دسكات با دف ليدان وخوي سوركات ودنيكي ناخوش بابا جوه مانا ومدتي وكو سرخوش سرخوش بين دوائي تشو ندارو كهان نأزاني هر باسي بيغمبر مانا كدوا باسي دف مان كدوا باسي دنگ دنگ کان لمیوش من از رنگت و بالام باسی بیگمر من نکرد. براسی او بیدعه. ایمش الان شر البدعتی. خرابترین بیدعه او بیدعه. با قرآنی شی تاخون رابه. لبروی مولودی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مولودی بیاد کنی پیغمبری ادب و با اخلاق کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دست خیلی سر بری نکان من. ولما من گی پیغمبر صلی الله علیه و سلم كم يادي بيغمبري خو اخن جنة ما كيف بيغمبر باسكي اما قرنقا ولا توريكا باسكي بشوي باسكين بيوان وجنة من آمد ابن بلام نقبو شويكا خوانا كده مسرح دروس كينو خو افريكا ومالا افلاد بين رخص كنو يا بيوان بين رخص كنو يا همو همو خما كمان خوادنا كبه براسي راسا اما شتيكي اوتونيا واول شأني بيغمبر كما كاتوا جوانترين يادي بيغمبري خاصة وصانم چلم زغو تكانا ولم زغو تيش لا موائي بيتا درو بچيتا پاركا كان بچيتا شوينة قشتيا كان خوزقايق ومولودي وبيغمبر ما صاصة واباس كرايا لشوينة زور فراوانا بدس جمعي باس كرايا لشوكانا بوايا لروجا بوايا لجيغا قشتيا كانا بوايا وبتابتي روجي دوان زي ربع الأول بكينا روجي نوكرنوي بيمان بو بيغمبري خاصة الله وصانم و خوزیات کنی خوشویستی پیغمبر لدلکانه با دنکی جکلیت بی بخشی تو با چند کیلو یک شیرینی بخشی تو با گوشت و حیوان سری بری بی دینی با دروسیکان که امرو امت پی پشکش اکم چون که رسول الله لدائیگ بوتی ایدا صلواتی با لسر پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم او صلواتانه لسر پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم بیکن نریتیک بو پیغمبری خواست صلی الله علیه و سلم و جاری کیتر آور بینو بگرینو بو قرآن که بو سنت که پیغمبری خواست صلی الله تعالی علیه و سلم دست خوش بی اخوا و انشاءالله ام باب تزور باز کرده و بلام نکوینه با شتلا و کیکان خومن مشغول نکین الحمدلله بعامی لد و شیار بو تو که ازانه چون باسی پیغمبری خواه که صلی الله تعالی علیه و سلم که اگرم الان یوشی مردو پله اکری براسی راسه فرمید بارک الله والله خوشم ام لحظم بش بحال خوم دیوا هون جالی واجبم کنیوجی مدوم کدوا بینم لو کروتو یکی ل کار زورگای اما سوره فاتحه من خون قینا صلواتکیش کرته داره کم بدو کمان که آماده بو او انرژی ل سرکین چد د قیما و چارکی کیما بو انرژی نیورو اتی برا پله پله میرفینین بو سر قبرستانه که با نیوژی نیورو که خلکی زیادتر بیا نیوژی لسر کن دوی نیوژی نیورو که نیوژی لسر کن اما یک و بو استین تاو که خلکی که زیادتر کو ابیتو چون که پیغمبری خواست صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر مردوی که چل کس یا فرمی لفرمی صد کسی خواناسی راسقین با اخلاص و موحید نیوژی لسر بکا خواهی گور لگناه کانی خوش ابی پل نکین لی اما یک کات ایمام که هندل امام كان موزان خلق كموي ازانه رون كنو يك بدا وتاريخ يكون بالا سر مردن وبود نيجي مدوكين نيجي مدو بو اكين ان جان نيجي مدوكين بير خلق خاتوا تشغار كاز كغنجي يعني كم جاري بين نيجي مدوكين بي تو او ريزي بيشو ازانه وانت نازان كاتاني رون كنو يك بدا لسلامه كاتف سوره فاتحه كن بهواشي ويكوني وكات صلواتك وتايتي دعاء كان زور بينين يما قربلين لعرب الثاني السعودي شمرجنية إمام وسي وامانة لم ولاتي خومانة صد أوان دي على المكان مكة عالم خوبويك أو مكة لمكة ومدينة وبوا بإمامي إيشاني

0: لا مو خلقي عالم تربية مرزنية شبونية كدنجي خوشو قرآني لبرة عالمو زاناي لولاتي خومان زولا ان بيش كوتو تن بلا ان جاري بيني بلاكي بلاكي كنتي ايا بلا ان عسر يعني شن جنازه هيك يا طواف وخلق امينيته وانا با خلق وانا نمينيته و هي طوافي كل وهي لا اقبوها خو اي مي لا اقنبوين كاتاني با خومان مقارن كاين بوان وخوش لاي خومان بهواشي وبهواشي بين جنازه بين بوسا قبران وبهواشي بينوا اما ادابي كي تايبتي خو هي لسر نيوشكن تا تو رخنا ل نيوشكن كه برابي اگر من بش بحالي خوم كاغ ارم رخنم هل سد ناو جنازه كه كاد كان مردو اشوين رخنا معني لسري مردو بش كي زوري كي شون شرمني دانا پوشن اما رك رخنا گور كان من كاتي كه جنازه كه ته ناو مزگو تكو کومالي كي بو موبايل وبقسو پيكنينو روشی که لجن مزگوتی که بوین برایک لگل برایک تی نکته که گیره و پیکنیم تو که که بو پیکنیم و تیو تو خلق لیسه لومه مانه که اما بو نکته گیره نواتو یا بولای جنازه تو که براکی لی وسته و تو خمه یا میه یا کاتوی ابی بخم بغمینی بوستی به ایمنه تو بوستی یا کاتی که الان جنازه که او قبرک تواوه سکا که پله پلی اگه کریت رای اگرن زور عجایب یه بابا پلمکه با پیلاوکان لبرک لپیکین یا بس اوتومبیل کان که که سجادکه با همو نگرین اما زور شنمانه لمسائی لکانه بنام خواهی گوری دهت منو فرمو که که توانه فرمو
1: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا. السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كاكت واني برس.
1: باش ما وصل أرزو برس خوصي سخوال تشانا.
0: برس الأخوة بزيا بجناب تباشيت.
1: والله زر باش نصفاسي جناب كان لك ورحمة خواهي برو رجال تان لي بي.
0: آمين.
1: يا أخوة سلام من دوك سيار مان هي ما وصل برس.
0: سيار يكم.
1: شاید مادرم کسی هست که من اوه که وای انسان سیلی رحم دگین کزانی خزم دوست کسکاری بکن بلام خزم کسکار کن نه تو بر کاتی کتیو تو توی بولاد خود دل با مخزم دزاین دلی اون من چند گاری کیم آن نه تو نه لانه پیا خوش نبودانه با کشور در آغاز گرفته بوده دخو این سر من اقدار نمی کنم سیلی رحم واصل بینی
0: بله ولاد تا دینو بسات چاو
1: چاو مادر کسی هست دیمش من ان شاء الله خوش خبر امر زبر زانه من اقدر که وكدسن بلای فال چکن دسن بلای صحیح کن بو کوانه سن چکه به خود زانی بس سر زانی بلای صحیح کن ایمان یان دعوت دروانی
0: بله
1: جا ان شاء الله هو کارانش من بولم که وک سحر زاده به تام ده کنه و کوتر تل کسور که شرعی صورتی بکره و انا واش من بولم که اسفاسان ده کینو
0: اللهم
1: صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خير فتاش خير داتا
0: بارك الله كاكتوانا خوي گور محفوظكات كاكتوانا كسيل رحمه كان الله چنجار اچي بو مالي خزميك بلام نايتو هات نهات نو دو جوره نات نو يك كابرا جبيلن حتى قتي شون معلان إلواني نبيت أما ديو معنى لا يا جاري وهي بوينا كري عزلي بو بينا رؤلاني بوينا كراو تو بو كراو منك أقر بنيتي سيلي رحم شن بولاي خشككم خشكزاكم بوركم بنيتي سيلي رحم بشن بعبادتك عبادتة أم عبادتة من بو خوايك هاتو فنعمناتو بو نكدوه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سيلي رحم لبر خوفا جينم لبر اويك خوف فرماني بيكنو كاتانا من شي جار بشم ولاي يا جناب بشي يا اوتي ولاي خزمكيو بونيتي عبادتك بشي بيوزناك او بيتو بونيتك اگر جنيتي عبادتك يبو بباشا نيبو جارك تين من عبادتك ركم جارتيش عبادتك ركم چونك پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرميه هر كسيق ايوه تمني برخير وبركات بيو رزقي فراوان بيو واثري باشي لدوابه فليصل رحمه باسي لرحم بجيب يعني قاتان الرسيل الرحم اجريكي قوري قيامتي اما لبريك دوام چنجاري اچينو اوان ناينو بكسيك ديتا خزمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي اي بيغنبري قوام منكم بلي خزمم هيا چن بولا عيانو اوان هن ناينو پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود دی توج مچو فرمی اگر راسکی اگر تو آوا راسکیت همو جاره توپ چو وکو اوه وای کبچید بلا بمالیان چنگی خوالمش کیت منو چویان و ات طریق بنو کاتانه بجارک بدو جار بسی جار قیچک او کسیش گوران کاری لابت ما مصیبوی باس کنوتی من خزمی کما بو همو ججنی هات سبحان الله تیم بورینه کبچم نگویش هم جاره عزیش بو ینا ویتی والله اصلا جاره منیش دو جار جارک بم رکو بم گنجا جاره تشومو سدانم کردی و دی سر کرد آورم من آزاد تره و دی آنی پیانو تو ولات تو کتو آتی دو ولام میشه آو شاتو سدانی کنم آنی که آتان جاری بود نکری مشتی کتره بلام بر دامی که عدنان فرمو
2: مامو سیان سلام علیکم
0: علیکم السلام که عدنانی برس
2: الله خوای گر جناب ول کارمندان لبی سر برز کان
0: آمین
2: یا ربی خوای گر فایدار تن که مامو سیان
0: عليك السلام
2: ورحمة الله بلا مسود هم ولا يبدل بقرين إن شاء الله ما مسجيان
0: بارك الله
2: يا دي لدايك بني في غمر صلى الله عليه وسلم في روز رأي كم لهم مسلمان نجان وبتعبتي مسلمان كردستان تعبت تريش أبرامان وشعر زر السماني ما مسجيان
0: بارك الله خواي جورا بك تماي خير وإن شاء الله إيش خواي جورا بهوي خوش ويسي في غمر وعفو من بك
2: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: بارك الله.
2: كان الأخوي جرز بيعطي الخوشي.
0: بيم.
2: ويشو كارك أنا إن شاء الله.
0: بارك الله.
2: وهذا موسى جن لسريادي مولود.
0: بارك.
2: بس كري براسي كمال مسلمان خازن باتو كارجري شان كردو خريك بلن جاران يا دكزور بكر مقرية كرايا والله مساس فان لا كارجري وزعيف وزعيف وزعيف كذبوا يا دك كارجري.
0: بارك.
2: بلام اوانشی که گلهی ما وصل یادی مولود یادی در دایگونی که همه تاسم کنن کنن اوان لبیری هم چوه که سالکانی حفته و هشتاکان تا که رگای اگ بو بانگواز و دعو بو سر دینستان بزن مولون هم ابوی و لمز رو تکان اکره و بفرسته دزن را مسلمانکان که دعوت یعنی که دعوه یعنی کرد یعنی مولود یادی در دایگونی که تا که فرسته لمز رو تکان اکره دین اسلام در بدوی خلق و خلق زور استفادی لیه کرما و سجن
0: بارک الله بارک
2: دارم زور امشتانه اونا قرض نکر لسال خلق ما و سجن براسی یادی معلوم من خوام زور جار جاران که اکرای اوه مزانی ججنه که تر مانه هی
0: بله بله
2: یعنی اونو خوشو بلامو بلای من آلانه و
0: بله
2: دستان خوشو پس یاری کشم ما و سجاری پیشل ما و سا هشیاری بر ریزم که بز نازم میوانم مبل دوکانه گیم ل جواب که نبو نزنم دوی گر نزایی لیا که مگر جوابی ها موگیم لیا نبوی بلا هم پستیاره که مامسا ایما لنوچه هورامان مشکل ما نیه لواری مالوسنی ویران بو او مملکت همان دوی که روشتین کمال خلق مثلا لنو عائله که پین شش خوشکو بران یکی هم سال باقی که داودان کردوتا و خانوکی کردوتا و دوی که میریتا که هم بش کرده مامسا ام پیاو مثلا یا ام خوشکیان تام با خوشتی آوردن کرد و تو او نصیبی چیه مثلاً باشه که چونه بذار زحمت نبی اگر صلح حاضر دستم ممنون تنها کرد نماز کن کاتی زورم کرد نماز تیجان
0: بسات چاو بسات چاو کنم بسات چاو کنم بسات چاو کنم وظیفه تو اخو پرسیاری دومی که کتوانه دعوای کن کس سردن کنی ساحر براسی اوجی که کلکی شکان که هرچند زور هوار اکریت عزیزکم سحر چون بولای فالچه کن پر چون بولای زلام قول برکن براسی توانه که گوره هر کسی چه بولای عرافک ساحیرک بروای پی بکات ایتل اسلامتی دو دور ابید خواه پنامان بدات با خومان بگرینو بولای خواه و با تالکنوی سحر سحر داره که اونه قرز میگره سحر هموشتی نیه با تایتین مره اونه قرز نیه هموشتی سحر نیه همونه خوشی سحر نیه همونه خوشی چاو نیه جن نیه قاتاني اوش اگر قماني السحر مان كد لشتكاكا ببيت اولا پنابو خوابي با كردي با عربي پنابو خوابر دست برزوكا ولا خواهي گولا دور قعان نوشكي سجده بو خواهي گولا برا خواهي پنابتو با دوم سواندني آيات الكرسي وصورتي معوذتين وصورتي قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوانين ان شاء الله بشتيوان مان بي بخواهي گولا خواهي گولا او السحر مان لسن ناهيالت و خواهی گوره شالله یرمتی منه ده یادی مولود راسه ویزگه که گوره بایاتی باسی پیغمبرم ام یادی مولوده وخو كعنان باسيكت بلا ريادة أبرت كومالي بلا ريادة أي بان كالن بيدعي وميكر أما أسبي خوان تاوا وبرام إن شاء الله خراب حالي بون خراب حالي بونك أنا خواي قولة يادمتي يان بدأ هدايتي يان بدأت بقرين وصريقو وازلم كان ناشيا وبين كبرن نابي هرباسكين قسمه كي تريش بلا ريا أبد بثاتي سلطة دا صلاة دار يادك يكد وجاران كومال التواشح وتاو وچن وتاريخ السياسي تيادرا كاك فلانكسي برفرس وفريساري بركس آتو چن جيكليته بخشتو أما بلا ريا بردنا أصلي يادي مولود أويا لكاتي مانجي مولودة لكورو سيمينار كان مانا دسخين السر قرفتا كان مان دسخين السر چار السر كني كيشا كان مان بابا همو مان برو پيامي قرآن بين برو پيامي پیغمبري خوابين صلى الله عليه وسلم پيامان تازكينو اي پیغمبري خواب صلى الله عليه وسلم ايت اللموضوع رازگوي دسباكي دولة قندالي پشتی ظالمکان نگرین و هول بدین که به همو من بگرین و سرشتیک که امتکی پیر رزگار ببین و ایشالله وایل یدید او پرسیاری جنابت مثلا باخ یک من هیا چند خوشکو برای کن یکی کن پیلسید باخ که آوانکاتو مصرفی که زوری تیاکا بلان باخ که دو حالتا یا باوک که ماو یا نماو بلی من باوک ماو بید سلاتا بلان علی تو چو یکی که آنها سه باخه آوانه کاتو کاتی که باخه که امرت بیاین باخه که باش اکین یعنی ام خوشکوبره چند ساله بر هم که این خورد وه خانوی تیاکلو ایشی تیاکلو او اما ما چاک سازی تیاکلو پاری کی زوری تیا صرف کلو یعنی ایشتر با خورایی برو ام برای خوشک کن بیبن ولی سه مستمه نه کاتن اگر باخه که ما بی برای خوشک کنی که پیاله برای کنه یا خوشکی کنه تو آوادانی اکی تو ام باخه ایشی تی آکید بینو سچنی تی آسرفکی اگر مرد دوائی مرنکی او مصرفی پی اگدینو انجا باخه که بشکی گری من باخه که باوکه که مردوه یادای مردوه هی باپیره مرمانه لنه وکانیان جوار پینج مالن یکی که همال ساو با آودن کن اگر بر رزامندی اوان و تیان ایم رازین تو حاصی آودانی که تو مصرفکی بو اجیرینو فنعمه ای اگر یکی آنها ام هر خوی هست به ایشکه به بیوی کس به ایبله دعایی که هات نصر بشکنی باخه که بله او مصرفی کتیه که اشت تایبتانی دعایی وفاتی باوکیان کتیه کردوا حق اجرکی مثلیکی اگر ریتو بوی و انجا بش اکریه اگر گدنی که آنها زاکر فنعم اگر گدنی شه آزانه کرد او دروز نیه بلام لعنش آنج بله که جا خو من نموتو تو ام بشیلی زیاب که بو كردوتا اگر خوي بتطوع كردويتي او يارمتيك دايتي و بو يناغرتو لم حالتا والله اعلم بلا باش نشد او بو ام كيشانا او كساني كوابن اگر كشت سيكي معني دياري كلاو بنو چن كسيبن باس داني لجني فتوى بكن و مسارف كان دياري كان خوي قول رحمن بيبكات مانجي مولودي پیغمبر صلى الله عليه وسلم يادي پیغمبر بيبوزگيه كي ورچرخانه جاري كي تريش هر پیغمبری تیال دایگ نبوده تو جیانی امشی تیال دایگ بوده تو خواه به مایی رزگار بون من لهمون هامت یکان لهمون آخوش یکان خواهی گوار عقبت من بخیر گیره تا برنامه اکتر بخواتن اسپینیم السلام علیکم و رحمت الله
3: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواهو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
4: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام.

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانی بوزانیان و میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده ایدلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا برمجده فبشتر عباد بکن.

نبرد بلکو همو تمنیان من ادباری بازرگان چاوچنو کو زال مکان بون که ربا یکی که لگناه هر گورکان خوشویس هاد لمن رزگاری کردن خدا فرمی یا ایوه الذین آمنو لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله اتر دسلم ربا و سوخوری و زیاده یا حل گرن بو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بنوری بيع كرين ما ملي حلال مروفايتي للرباو لو سوخوري رزقار كر بو انها رشيكا لچن روايتي كي جياجيا خوشويس فرمي الربا 70 بابا ايسرها كالذي ينكح امه خواب من پارزيت خوشويس فرمي الربا 70 درگاي هيا لفرمو ديكي ترا فرمي الربا 70 و 2 درگاي هيا آسان ترین یان اوه ی خواب من پارزه کسی اگ زینا لگل دای کی خویاب کاد اوه نه تاوانه کی گوره یا اوه نه قرآن مبارک اوه نه پیغمبر بقولی ربای لرگو ریشال کشا چکم ما فی سرمایه داریو گرفان و پارو دارای للای مروفکان کجابو یوا مروفایتی بو الال ابد ایان نالان نک به آواتکانی نه اگشتن بلکو صدان سال گیرو دو منت باری پاره دولمندکان بون رشتیکان من زور جوان زانن کاتی خوی سلم کرا سو سلم یان تیکل کرده بو با یکا بابا پیری امش دولمندکان پاره یان دایا صد دیناری للای دولمندی که هینا ایود پاییز چوارتن لوکد ادمی سیتنی ابو تنکی دسنک و ابو بدو با سالی آینده دوکی بو ناچو بری و ابو بچوار خیزان همو لمشار زورا دریجایی 25 سال اینالان بسر بدست سو سلمی دولمنکانو اسلام اوشی بنا برکردو فرمی و احل الله البيع و حرم الربا خواب بيعی حلال کرد و الرباشی حرام کرد سیهم لو بلا گورانا عزیزانم ایو بروانن لا دوری مروفایتی لنوری او ایمان بزان چکار ساتی رو دا یکی اگلو معانات گورانه بریتی بو لکج زنده بچال کردن جاهیلیتی عرب بنوعی بو پیان عیبو کچیان هبه هر کس کچی هبوایا یا هر بمندالی بملوتکی نی ایهشت ام آفرتک نومان زحمتی پی و کشاوا لگل رحمی کوت خواروا نی اهش قطره شیری باته چالکی بو هلا کندو بزندوی تی کرد هبو لیه گراه تا گور ابو دیان چی رو کی کارساد آمیس لزنده بچال کردنی کچانا که قرآن مبارک بو من تو مارکا اجین خزمتیم آیت مبارک لسورت نحل خدا وینه یکابو پیغمبر أفرمي وإذا بشر أحدهم بالأنثى بس يولم آيات بقرأوا بمالوا بقرأوا خدا أفرمي وإذا بشر أحدهم بالأنثى ببياوي كيان بوتا يجنكت كتشي بوا ظل وجهه مسودا دمشاوي رشد أقرأ لنا وكوري خيانا كخبريان تيدا خدا أفرمي يتوارى من القوم او مجلسی بجئه یلا بپیاوی بوتا خیزان قد کچی بوا یتوارا من القوم او مجلسی جئه یلا اچول دولک بتنها دانش بیر یکردوا خوی ایوت ایمسکوه علا هون ام کچا بیلمو لسر سر شوری چکم هر پیاوی کچی هبوایا ایتر بسر شور سیرکا سیر اکرا لنیو کوملگا ايمسكه على هون ام يدسه في التراب اري خوم به يلمو بسر شوري يا زند بچاليكم اي هاوار لو جاهل يتازيزانم حتى قرآن فرمي ساء ما يحكمون براسي خرابترين بريار يكا ايدا افرتان زند بچالكران توك شكت بزان او اسلامو بيغمبرا ام قيمتو بهايبو بو جراوة توا
یکی که ات خدمتی پیغمبر صلی الله علیه

0: وسلم زیاد لانداز خمبار بو پیغمبر حوالی لی پرسی که چی معانات گرفتی کد هیا و تی ای پیغمبر اخوا بر لهاتنی تو لزمن جاهلیتا کچیک من هبو هر ویستم بملوت که ایزین ده بچالی کم خزانم زور لیم پارای و و تی زور زحمتم لگل کشاوه لراهی خوا دسی لیم ده دلم هندیک جولاو لی گرام حتا گوره بو بششح و سالان دعایی روشک هر بیرم کرده و جاهیلیت زال بو بسرما که عیب داریم کچه لمالی اما بی بشوی ادم هر عیبه کچی من کچه تا مالی کره ایه الموار سر شوریا بوی بخزانمود بو مگور ربابی بم سردانه که مال خزمانی بیبکم علی خزانم لقلقابو سقینا کروتی بلینم پی بده بسلامت بومینی توا علی وعدم پی داو بردم تال آودانی دورم خستوا بیر یکی کونم شکبرد برد ملایو کچکوتی بابا تو مند بو سردانو بو مال خزمانی انا چیکی لیم بیر کونا علی عطفم بوی جولاو هندگ لی وستام دعای بیسیو دو ظلمن ناخی خوم کردو خستمن ناوی حتا دای لبنی او بیره و تی بابا من تاوانم چیه که آوام لیکن ای پیغمبری خوا استش که مسلمان بومو لخزمتی توام والله همو لحظه گو دنگ لگیو ما از رنگی توا باور ناکم خوا لمن خوش بیت هزار جار توب بکمو لخزمت تابم باور ناکم خوا لمن خوش بیت بوی خدا لقیامت آفرتانی زنده بچالو انفالکانی کردوسانیش زندو اکاتوا لیوی پیانا فرمی و ایذا الموعودت سوئیلت باو زنده بچال کراوان او تری بی ای ذنب قتیلت بچی تاوانی گیو واتان لیکرا او جاهلیتی بر لی اسلام بو پیغمبری عزیز هات آفرتانی لزنده بچال کردن رزگار کرد خوشویز فرمی سیشد للام خوشویز کراو سیشد یکم فرمی بونی خوش دوام آفرت سیام روشنایی چاوکانم لناو نویجا بین موا پیغمبری عزیز حرمتی آفرتی خست بینی نویج و بونی خوش او ما فی آفرت عزیزانم او ما فی مروفکانا کار خراو دروس نکانی ما فی آفرت آفرت یان کردو بکالا رسمی لصابون و شامپو ادره لطور کوملایت یکان حیائی بن ای کنکالا بکارینن استقلال یانکن آبرویان بن دست دریجی اکن سریان اول لکوین اوانی کباسی ما فی مروفکن ایما ابی بپرسین که او اسلام مبارک بر لوی بی او حالی آفرتان بو بلام او اسلام مبارک کردنیا هاو شانی پیوان انما النساء شقائق الرجال دو سورة لقرآن بس بناوي آفرتان ويا لصدو چوارد سورة كي قرآن يك سورة نناوي سورة بياوان بي سورة اقماني بناوي النساء اهم آفرتان شانازي بيوبكن سورة اقشماني بناوي دايك مريم اما حرمتو رزو كرامتا بو مروفايتي بو آفرتكان بل او جاهيليتي بر لإسلام آوا حل کرا استج عزیزانم زانن چه سوکایتی اک بخوینی مروفایتی اکری لسر زویا للان او دروس نانی باسی ما فی مروفکن اخیر نقطه لخزمتان عزیزانم جنیودان دم پیسی بیر ریزی بوبو بسیما و بمور کی او کومل گیا پیغمبری عزیز و قرآن مبارک که یاد مروفایتیان فیری ادب کرد فیری روشتی جوان کرد عزیز فرمی لیس المؤمن بالطعان ولا اللعانی ولا الفاحشی ولا البذیء خوشویز فرمی ایماندار دم پیس نیا جنی و در نیا تعنو تشر لخلق نادات بوی ایما او اسلام مبارکا لظلومات جاهلیت رزگاری کردین فرمانکا کل زمان من باوس معنی سورتی فاتحه مبارکی پی اخوانین جنیوی پی نادین بکس بختانی پی ناکین بکس دروی پی ناکین بی رزی با کس ناکین هستو درونی کس بریندار ناکین لو من برای پیغمبر و ام پیام اخلاقی و گوران فیر بین عزیزانم بویا لبشی یکمی منگی لدائق بونی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایما که گین بر لحاتنی اسلام و پیغمبر مروفایتی لچی کارساتو لچی معانات یکابون ما و تو بلیم استا هموان بروانن بزانن لسر زویا دجمنانی اسلام و مروفایتی همو هولی کن بو اونیا مروفایتی بگیرن و بو بتبرستی بگیرن و بو ربا خوری بگیرن و بو بی رزی بران بر بافرتان بگیرن و بو دم پیسی اره همو هولا کن امرو بو اونیا بو یا وریابن لو منبرو مزگوتو بحرابی پیغمبرو اما ام اخلاقیاتو و ام پیام گورانا فیرمین انشاءالله اگر خوای گور مولتی داین لو تارکانی آینده زیاتر چین خزمتی جیان مبارککی و اوهم رحمت و برکتی لگل خوایی ناویتی لخوای گور داوا کم عاقبت من خیر که خوای برکتی ارزو آسمان بسر من برشا توفیق خیری همو لایگ من بیا الله یا ربی زیاتر پابندی او اسلام و دین مبارک من کی خدای بنا و جوانکان خوشویسی رسول الله لناخ مانا و کوشاخ بنی من بودا کته یا الله توفیقی خیر من بی خدای شیفای نخوشکان من بی رحم و برکتی خود بسر همو لایک من ابرشا بسر اهل ام مزگوتا بسر او مسلمانی کبو بمایی بنیات نانو ام مزگوتا یا الله لو منگا مبارک همو من شایستی شفاعتی پیغمبرکت کا آمین ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین اللهم آمین
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

تو ای محمد ای پیغمبر بله او ذاتی ام قرآنی دا بزن تو به همون هن یک دزانه لاسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

بیسرانی خوشویست، استاش فرمون، بانگی پیروزی، نیوارو، بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

دلی به قرآن روشن کرابه، نوری الهی به او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی پرز و خوشویس لرادوی محراب و جوبستی ختم قرآنی پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خوین عبدالهادی الکناکری جزء 26 کبایتی 33 سورتی الجاثیه دست بیدکات بآیتی 3 سورتی الذاریات کتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوائی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر، هر تو شافعی بو روج محشر. غدر و ظلمی زور اکرالک تان، تو لنا ود برد ای روحی روان. ریزی دای کوباو کزنی ازانی، تو فیرت کردین زور با آسانی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين. مسلماني خوشويز براو خوشكاني بريز يوبستاني عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة ورحمة مهرباني خواي پروردگار لهمو يوبستان ويوگراني رادیو محراب لهر شوینیکن لهر جیکن لهر حالو وزعی کی جیان تانان رحمتی خواب رجی بسر تانا مالو جیانو کارو پیشو کاروباری روزانه تان خوای پروردگار بر رحمتی خوی بی رازینه تو با برکتی خوی دولمن دیبکا بخیر و خوشی خوای پروردگار کاتکان جیان تان لی بگذرینیم. خوشویستانو بر رزان لزنجیر بابتو وانکان من لخزمت تانا پرشنگی تابانی باس ایمانیکان دین و خدمت تانو اچین خدمت ام باسا پر برکتا کپی او تری پر شنگی تابانی ایمانی باسا پرورده و ایمانی و اخلاقی کان که اما خوی بو خوی خوراکی روح و برین کان سارش اکا و تیمارو سارشکارو دوا و درمان سارش اکا و تیمارو سارشکارو دوا و درمانی برینا درونیخانه و برینا کوملایتی و خیزانه.

ريويا وكاروانيك هميشه للريغيا لقوناغك لقوناغ كان جيانا خلق سرأكوي ولقوناغك لقوناغ كان خلق يقدا أبزي شمن دفري كارواني جيان كوتوة الري لقل آودان بونوي أمسر زوية ببروفايتيو بنازلبوني بيامي آسماني ونوري خواي پروردگار كاروان كوتوة الريغا منزل بمنزل ريغا أبري وكاروان شو روجو هورازو نشيو قرماو سرماو نارحتی و تپوتوز و خوشی و نخوشی و سردی و گرمی تی اپرینه با قناغکانی جیانه حتا اگات دو منزلگی که او کاتیا با یک جاری جیان لسر امسر زوی کتاییه بلام لجیانی روژانه ایمده به هوی تمن کرتی ایمو برفراوانی و طولانی بونی جیانی دنیا جاری که کاروان لمنزلی که کاروانچی دا ابزیو لمنزلی که کاروانچی سر اکوی لروشگاری که کومل اک دین دنیا وو ارکی برپرسیاریتی جیان اکوی تا استویان لمنزلگی که کومل اکی ترو ارکو وظیفه جیانی دنیایان کتایی دیتو ملک الموتو قابزی ارواح ابیت میوانیانو جیان برو کتایی دست بی اکاتو لشمندفری کاروانی جیان دا ابزین رینو براو جير خاكو براو ناو غور راپیچ اکرین یا بره اکرین یا اسپرد اکرین اما سنتی جیانی همو مانا ببی جیاوازی پیغمبران لم سنتی جیانه بدر نبون بو یکا باقی مروفایتیش به همان شوا برگی اوانا اروا جا خوش وستانو برزان یکی یکی تر لو باسانی کلزتو شیرینیو چیجو خوشیو تامکی دلو درونی انسان آسوده و آرام اکا بریتیه لخواب کمزانین که خواب کمزانین لجیانی دنیا دا ریز و شکویه با دنیا و با قیامتی خواهنکی خوش شویستانو بر ریزان لخزمت تانا باسی آکار و روشتی که تر لآکار جوانکانی پیغمبرانو داخوازیگ لداخوازیکانی قرآن تان بو اکین که لپرشنگی تابانی ایمان و روناکی که پخش دبیت و بناو جیان منده کبریتی لخو بکمزانی و خودورگتن لفیز کردن و تکبر و خو بزلزانی و خو نواندن و خو پیباش بون بلکو خو بکمزانی و خاک راسی و یاوکو خاکی بون و یاوکو سادهی بون که اما انسانی پی گوره ابی خوشویستانو بر ریزان خوب کمزانین روشتی که شکومندانه یا که کسانی گوره خوی پی ارازینه توا اوانه براستی راستیکان یا ناسی و آشنابون بچرای راستی و گردن کچی خویان یا سلماندو بو رب العالمین و خوای پروردگار شکومندی کردون لدنیا دا باوی کدل یکی پر لهمت یان هیا و لقیامتی شا پلی یکی برز یان هیو جیگه یکی بالایان بو تایبت کراوا خوش وستانو برزان خو بکمزانین لاوازی نیا و شکستو بید سلاتی نیا بلکو نشانه هیزو ده سلاتو شکومندی درونی خوانکیتی که ای سلمینه که لبردم رب العالمین گردن کچو لآستی خلکی دا خاک راسا خو بکمزانینو خاکی بون انسان اپاریزه لدو فتنه و بلاو ویروسی کشنده که لخوبایی بون و خوب زلزانینه العجب و الكبر لپال امانشا غرور عجب و كبر و غرور که لخورازی بون و لخوبایی بون و لگل سرکشیه که امانه بلاو درنده یکن که ملی انسان اشکنو برو هلدیری تیاچونی ابن بو یک انسانی خاک راسو یا بلین خاک سراو یا وکو او کسانی که خاکین براستی همیشه خویانوا ابینن لجر چاو دیری رب العالمینان بو یک چشت لخو بکمزانین یان ابینن لسایی ایمانکیانا و ایمان وایان لی اکا که لخو بکمزانین لذت ببینن و درون یان آسوده بی و دل یان آرام بی و بو جیانی که خوا پیداون رازی ابن و لسر جیانی دنیایان یا لسر امسر زویه
لدلي دورو بلو خلقي دا

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا بزان تو بهمونی هن یک دزانی لآسمان کان و زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: محراب رادیو محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رادیو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه
2: برنامه محرابی جیانو محراب جیانوا بانگوازی زولالو همت بخشی زانانی منبرو محرابکانی کردوسانا و جیانو آسوده دلکان بپی ویل کلاوی پر لحکمت و امورگاری چاکو باورداری راستقینا دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیری تا بر مجده فبشتر عباد بکنی.

باتني پیغمبر صلی الله علیه و سلم باتني او اسلام مبارکه او بال رشی بت فرسی پیچرای و خدا فرمی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ما ارسلنا من قبلک من رسول هیچ پیغمبر یکمان لپیشی تو و روانه نکردو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم الا نوحی الیه نگامان بو کردو وحی من بو ناردو پیام من بو ناردو کانه لا اله الا انا فاعبدون کپیان بلی بستنها ذات شیاوی پرستش به ذاتی الله جل جلاله بو هیدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مروفایتی لو دیانو صدانو هزاران خواه دست کردانا رزگاری کردن خدای حقیقی پیناساندن بو الالابد دو هم لو بلاو معاناتانی عزیزانم بر لهاتنی اسلامی مبارک بریتیبو لربا لسو خوری عزیزانم ربا بلایک بو دیانو صدان سال مروفکان ایان نالان بدسیوا مروفایتی همو تمنیان لجیر قرزاری ایان نالان قد روژه لروژان ند عانو فلسو دینارو درهم یکیان لگیرفانیان اشک نبرد بلکو همو تمنیان مندباری بازرگان چاوچنو کو ظالمکان بون که ربا یکی که لگناه هر گورکان خوشوی سعد لمرزگاری کردن خدا فرمی یا ایوه الذین آمنو لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله اتردسلم ربا وسوخوري وزيادة يهل قرن بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنوري بيع كرينو ما ملي حلال مروفايتي للربا لو سوخوري رزقار كرن بو لها رشيكا لچن روايتي كي جياجيا خوشويس فرمي الربا 70 بابا ايسرها كالذي ينكح امه خواب من باريزيت خوشوي سفرمي الربا 70 درگاي هيا لفرموديك ترا فرمي الربا 70 ودو درگاي هيا اسانترين يان او يا خواب من باريزي كس يك زينه لگل دايكي خوياب كات او انا تاواني كي گوريا او انا قران مبارك او انا پیغمبر بقول الربا إلا الرقو ريشال كشا تكم ما في سرمايه داريو جرفانو بارو داراي للاي مروفكان كجابو يوا مروفايتي بو إلى الأبد أيان نالان نقب آواتكان يان أغشتن بلكو صدان سال جيرو دو من أدباري باري دولة مندكان بون رشبيكان من زور جوان زانن كاتي خوي سلامكرا سو سلمیان تکل کرده بو بیکا بابا پیری امش دولمنکان پاریان دایا صد دیناری للای دولمنکه هینا ایود پاییز چوارتن لوکد ادمی سیتنی ابو تنکی دسنکو ابو بدو بو سالی آینده دوکی بو ناچو بریو ابو بچوار خیزان هبو لمشار زورا دریجایی بسپین سال اینالان بسر بدست سو سلمي دولمنا كانوا اسلام اوشي بنا بركردو فرمي واحل الله البيع وحرم الربا خوا بيع حلال كر والربا شي حرام كر سيهم لو بلا قورانا عزيزانم ايو بروانا لا دوري مروفايتي لنوري او ايمان بزان چكارساتي الرودا يكيك لو معانا تقورانا بريتيبو لكجزين دبچال كردن جاهلیتی عرب به نوعی بو پیان عیبو کچیان هبه هر کس کچی هبوایا یا هر به مندالی به ملوتکی نی اهشت ام آفرتک نومان زحمتی پیوکی شاوا لگل لرحمی اکو تخواروا نی اهشت قطره شیری باته چالکی بو هلا کندو بزندوی تیکر هبو لی گراه تا گوره ابو دیان چیرو کی کار ساد آمیز لزینده بچال کردنی کچانا که قرآن مبارک بو من تو مارکا اجینا خزمتیم آیت مبارکه لسورتی نحل خدا وینه یکا بو پیغمبر افرمه و اذا بشر احدهم بالعنی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

مستاخو تازدم آلال او ددرابم تا نورگیشت خاتم ارکی قرسو کاتیکی کم کل حرای غار هات خوار سوتاب و کار هر وکو شم صلاو گور کری آدم هاتی مروف در بهینی للی تاوی جوروستم مکه یکان بفیل بازی که بکعبه ابراهیم داده یان نازی ویستیان با آفرتو پاره هل خلطه و ببی رازی بلام نکهر نبو رازی ندست رود بینیان کاروان ایمان قناخ قناخ پیش دکود صد طلیان بونایو تحتی کوی نبادا روشک سر کوی خور لکل دا در بکوی جلو لدستیان دا کوی بوی بتوان جینا شیرین پروپاگندو پیکنین کشتو برو چاو حلکنین جورک تنگیان پی حلچنین بدر کودال دوریان تنین بی آگابون دوا پیغمبر نیر راوا وقتی غیکی تازه ساوا باخی گلو لگش لاوا جن پیا و تازه لاوا وکو هنگ دوریان داوا شورشک وگلا فاوا والله متم نوره کیفو بکالو چرایا چروچاوی پروزاوا دوای سیانزه سال لو گمارو مشتو مرو ریتنینا نوری ام خور بتینا پرشنگی دای لمدینه فکو لو بختو نگینا حکومتی دستوری دا مزرین را بفتوحات یاران استم کشکی روخین را لرگو ریشهین را کدا باری فتوحاتی خیرو بیری گلان یک یک وگرش دوار چون جیری زیاد لحزار و سی ست سال حوری رحمتی ام دین گوال گوال بچخما خوبنال نال نرم بارانی ارجان لبو جیان بو سرشار و دشتو کجان دنیای کرد بهارستان هموی هجان ناحز وگماری بریندار چزوی جهرینی هزار جار لیخستکار بوی نلخشا دجمندا و شاوداکشا ام حلکشا خیر و شر یکیان راکشا سرنجام وکچون سلیمان کرم عصاکی بوشکا بوی نپیا و نخوشکا که او نخوشی سلطان بجوشک بهوشک ایترنا حز لنو صدو بستو چوار دا حکم اسلام خاموشک آلا لدست من دا کود او پیش کود ام دعا کود دشمن حلی بو حل کود بچپو راستی من کود یک یک گلانی اسلامی باریان کود کس لسر کس هل نقری و هیچی نود کمال گوری نشتمان بش بش کرا وک حتی ویشان دا چکی و روشمان بجار رش کرا اتا ترکی باوکی دزان بش دار بوی کنگری لوزان لبازاری خوفروشی خوی اگوزان انگلیس پیوت تاکو هلا زور بفلا امت بخر زلزلا و تیان ایم پشتیوان تین آده درا دنگ حل برا سک حل درا دین لدنیایان دا برا که اتا ترک رزا شابو نپاشا بلعند بن بگل لدین کردیان حاشا وکو پاقلا اسلامیان کرد بناو آشا آوا امت زلیل کرا وکو لقفز دیل کرا دای که اسلام که دوینی لبیر کرا وکو ساوا بممکی غرب شیر درا فیری تازمو دیل کرا
فير كرا وقرانا مره لسر ما في رانا پره بدرو في شالي دم تره هر حل پره وبله بجي بجي هبل سر كرده يقل هر كسيش وستال دجي وتي بمره نيود بجي وك پیش مرگا وك رابر وك شورش گير ناوين را آجاوه گير.

توی نیشاندری ریگی راستی من، توی تکا کاری روژی دوایی من، پیش هاتنی تو غدر لیکراو بوین، وک کتری بیبال سر لیشیواو بوین، بناز و زلیل جیروده داو بوین، بهاتنی تو دلخوش و شاد بوین.

هر تو رحمتی بو همو بشر هر تو شافعی بو روجی محشر غدر و ظلمی زور اکرالکتان تو لناود برد ای روحی روان ریزی دای کوباو کزنی ازانی تو فیرت کردین زور با آسانی.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر صلی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک لبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهانو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهر سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوزو بزاییه.
2: قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین.
1: اینجا موساوتی پروردگارا، براستی من دا صلاتم نیه جگا بسر خوم و براکم دانبید، اما آماده همو فرمانی چی توین ایتر داوا کارین که اما جاب کیتو لو خلق تاوان کارو ستم پیشه یا.
2: قال

0: خدا فرمی براسی او ایتر شاری قدس لسریان حرامه دبیت سل سالی جویل و سرگردان بن لسر زویده تا او نو ترسنوکا تیاب جیتو نوی تازه پیوگد ایتر خفت مخو با گلو هوزی تاوان بارو ستم پیشا
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ
0: بسرهاتو هوالي دو كركي آدم بو أو خلق بخوين روكا براسير روي داوا أو أبو كاتيك هردو كان قربانيان كرد لیچه چان ور جیرا کل سر حق بو لخدا ترز بو و لوی تریان ور نجیرا تون که رق استور و حسود و خدا نناس بو ببراکی ود هر دت کجم اویج لولامی هر شکی داوتی خدای گورتن ها لپارس کاران قربانی و چاک ور دگرید
1: لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسطی یدی الیک لأقتلک إني أخاف الله رب العالمين
0: سوين بخدا اگر تو دست درج بكيت بو من بو اوي من بكوجيد من دست درج ناكم بو تو بو اوي بتكوجم تونك براستي من لسزاو تولي خدا پروردگاري جهان كان دترسم

0: من بو دست درج نکردم براسی دمیوید بگناهی منو گناهی خوشت و بگریت و او جاده بیتنشت زینه و آگر هر اوش پاداشتی استمکاران
1: فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین
0: سرانجام نفسی سرکشی هانی داو کشتنی براکی لا ساده و آسان کردو کشتی ایتر خوی خستر ریزی خسارد مندو زرر مندانوه

0: وفي الآخرة عذاب عظيم.
1: بگومان پاداشتی اوانی که دا جنگین و دجمناتی خدا و پیغمبرکی دکنو بگرمی هول دادن بو بلاو کرنوی فساد و بدروشتی لزویدا هر اویا اوانیان که خلچیان کشتوا دبید بکجرین اوانش که خلچیان کشتوا و زردهیشیان کردوا دبید لخاج بدرین اوانیان تنها زردهی دکن دستو قاتی چان بپیچوانو ببردرید اوانیان که مترسیان لدکرید او دور بخرینو لولاد او سزای خزالتی و سرشوری بویان لدنیا دا لقیامتش دا سزای سخت و گوریان بو

جگلوانیان کتو بیان کردوا پیش اوی دستی ایویان بگاته او بزانن کبراستی خدا لی خوش بو مهربانه البته اگر ما فی خلچان بسرون نبید.

بگمان اوانی بی باور بون اگر هرچی سامانی زوی هیا هیان بیتو اوان دی تریشی لگل بیتو بیانویت خویانی پی رزگار بکن لسزای روشی خیامد لیان ور ناجیریت اوان سزای چی به ایشان بو آمد کروا دبیت تیدا جیر بخون.

اوان دیان وید لدوزخ درچن بلام خیال یان خاوا لکات اگدا درچون یان لینیا اوان سزای چی بردوام یان بو آماده.

0: جا اوی دوای استمو تاوانکی توبه بکاتو چاکسازی لخوی دا بکات دلو درونی خاوین بکاتو مالی خلچی بداتو چاوی لا دزی نمینید او بیگو من خدا توبه که لی ورد گرید چون که براستی خدای گوره لی خوش بو مهربانه
1: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات

0: يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
1: أي پیغمبر با خمبارد نکد اوانی که با پل بدم بی باوری و بی دینی و دچن لوانی که بدمو زار دلین باور من هنوا بلام دلیان باوری نه هنوا هر وحال لوانش کبونت جولکو زور جوی گرن با درو دلسا زور جوی بیسن با خلچی تریش که خدا ناس نو نهاتون بولاد قصد گرنو قصوکو خوی ناجر نوا یا خود آو جوی دکن دوی اوی جی خوی گرتبو اوانی که خلق دنیرن بولای پیغمبرو پیدلین اگر آوا بریاری دا لیور بگرن اگر وانبو هوشیار بن جا اوی خدای گور بیوی توشی تاقی کردن و سزای بکاد او هر جیز تو خواهنی هیچ تگ نابید للاین خدا و بارزگار بونی او اوانا او کسانن که خدا نیویست و دلیان پاکو خواهن بکاتوا چون که خوشیان و بستیان نبوا اوانا لدنیا دا سر شوری و شرمزاری بشیانا لقیامتش دا سزای سخت و گور چاوریانا
0: سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم

0: او جولا كان زور بدل گرمي جوه بودرو دگرنو كسايتيان نا پختو زور حرام خور و سو خورن جا اگر چشه چان هبو هاتن بولاد تو سربستی دادواریب که دنوانیان دا یا جویان پی ندید خو اگر جویان ندیده او هر جیز ناتوانن هیچ زور زیانه کت پی بگینن خو اگر داوارید کر لنوانیان دا داد پرورانه انجامی بده چون که براستی خدا داد پرورو ماف پرورانی خوش دوید
1: و کیف

اما قرآن من هاوري لقل همو حقيقتو راستيك دا بوتو دا بزاندوا راستيو دروستي كتبكاني پیش خوشي دياري دكاتو چاو دير بسر همو ياندا كاتيك خاوناني كتب لقاورو جو جيرو گرفتيان دهنن بولايتو بو برنامه خدا ناردويتي داوري بكالنوان يانداو شوين آرزوكاني اوان مكوو لو حقا لامده كبوت روان كراوا بو هر لایکتان مسلمانان و خاوانانی کتب برنامه و پروگرامی تایبت من بریار داوه خو اگر خدا بیوستایا هر هموتانی دکرده یک امتو گلی چی یک پارچا بلام ویستی وایا بو جیوازیت تاقیتان بکاتوا لوی پی بخشیون تا به هوی عقل و جیریتانوا شوینی پیغمبری اسلام بکون دیکواتا زور بپلبنو پیش برچه بکن بو همو خیر و چاک ایک دل نیاش بن که هموتان دکرنو بولای خدا او کاته حوالی تواوتان داداته در باره اوشتانهی که چشتان لسری هبو.

آیا اوانا حکم و فرمان روایی جاهلیت و نفامیان دویتو اویان لا پسنده؟ آخر بو بیر ناکنوا چه هی بقدر خدا حکمی جوانو چاکو بجیبید بتایبد لای او کسانی کبوردی سرن زدنو ویجدانو هستی زندویان هیا؟

ای اوانی باورتان هنوا جولکو گاور مکن یارو یاور و پشتیوانی خوتن اوانه هنده چان پشتیوان و پشجیری یکترن او کسی پشت بوان ببستید او هر لوانو حسابی اوانی بودکرد براسی خدا هدایتی قومی استمکار نادا.

0: هم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين
1: او سا اواني ايمانيان هيناوا لناو خوياندا بسر ساميه ودلين آیا او دور روانا اوانن کسویندیان بخدا دخواردو جختیان لسر دکرد که گوای براستی لگلتان داین کچی کارکانیان پوچل بوو خسارد مندو زرر مندو مای پوچ بون.

أي أواني باورتان هناوا هركز لأيوال لآيين وبرنامكي ورقريتو پاش قز بيتوا أو هر خوي زرر دكات أوال لآيين دا خدا كسانك دهين تكايوا أو اندر ريكو بيكو باور دامزراون فروردگاري مزن خوشي دوين أوانيش أويان خوش دوين اروها ملکتو فرمان بردارو بسوزن بو ایمان دارانو سر بلندو شکز نخورو درون برزن بسر بباوران دا لپیناو ربازی خدا داو بو بدست هنانی رزامندی او هول دادنو خباد دکنو تیده کوشن للو میلو مکرانیج ناترسن ام خوشویستیو حلب جاردنو سوزو تیکوشانا فضلو ریزی تایبتی خدایا کتی بخشید به هر کس که بیویتو شایسته بیتو خدا فراوان جیرو زانایا بنهینیو آشکرا بشایستیو ناشایستی هر کسو لاینک.

جا اوی خدا و پیغمبر او اوانی بروان هینا و بپشتوان و خوشویستی خوی قبول بکات او بادل نیابید که هر کوملو دستو تاخمی خدا زالو سرکوتون.

خو اگر براستی خواهنانی کتاب باوریان به نای و پارس کار بونایا او تاو پوشی من لخراپکانیان دکردو لیان خوش دبوینو دمان خصنا نو بهشتی پر لنازو نعمتو. ولو

0: خو اگر براسی هستانه بپیرو پیاده کرنی تورات و انجیل که مجده زوری تدا درباره اسلام و محمد صلی الله علیه و سلم او قرآنش کللان پروردگاریان و بویان هات و تخواروا او کاتب بروبومی درخت کان زور و زبنده دکینو برکت دخین جهانی دانوی الله و سوزو خوراک کانی تروا او کاتا خوراچان دخوار لراسر و لبر پیانو دسته اگلوانا کسانی چی جیرو داد پرورو میان رو با وجدانن کسی زور بشیان او کارو کردوی کدی کن زور نادرستو نابجه
1: یا ایوها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين
0: أي پیغمبر و فرستادا هرچی فرمان و پیام یکت بودا بزی وللان پروردگار توا بی دودلی و بی ماتلی رای بگینا خو اگر بو کار حل نساید او ما نیوای پیام کهید بتواوی نگیندوا دل نیاش بک خدا دت پاری زید لشر و خرابی خلچی چون که براسی خدا هدایتو رین موی قومو حوزی بباوران نادا.

اي محمد بلي اي خاوناني كتب اي ولا سر هيت برنامه و بيرو و بروغرام اغنين هتا بتاچي بيرو و بياده تورات و انجيلو او اي لم دوا يدا كقرآن النكن كاللان پروردگارتان و بوتان دابزيوا سوين بيت بخدا زور بيان او اي نرد راوة خوار و بوت للان پروردگارتوا ياخيبونو استميان زياد دكاتو نغرويان دكات لبه باوريدا کچی لجیاتی جوی رایلی و ملکچی زور بیان هول دادن شد حل بستن بو او قرآنی که بو من روانه کردوید. جایی تر خفتو پجارت داد نگرید بو او گلب باور را. کاتک باور ناهینن، کاتک تولین لیدکینوها لدنیا دا پیش قیامت.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون
1: سوين بيت بخدا بگمان ایم پیمان من لنوی اسرائیل ورگرتوا کل ریبازی یک تانازی و چاک کاری لاندن چند پیغمبری چشمان بار روانه کردون هر کاتگ یچگ لو پیغمبرانیان بدل نبو بید به هوی لاساری و درون آلوزی خویانوا یا خود به آرزوی اوانی نکرد بید دسته چیان برنامه پیغمبرانیان بدروزانی و دسته چی تریشان پلاماریان داونو شهیدیان کردون

0: تعملون
1: لولا شواتون که خویان بخوشویسی خدا دادنا بتمابون که توشی بلاو ناخوشی و سزان نبن لسر انجامی لادانو یاخیبونیان هر بویا چویرو کربون لآستی حق و راستی دا دوائی که زانیان زرریانات تو بیان کرد خداش تاو پوشی لیا کردن لو دواته هلچونو لتاوانو لادانو زور بیان چویرو کربونو لآستی حق و راستی دا خدای گورش بینای بهمو او کارانی که انجامی دادنو بسریان دا تنا پرید.

0: پیان بله آیا اول راس لجیاتی خداش تک ده پرسن کن نظرتانی بدستن نقازاند بلکو هر خدا خوی بی سر و زانایا اوشتانی ایو بدوری دادین هیچیان لدست ناید
1: قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق

زور بیان دبینیت رازین بخوشویستی و پشتیوانی اوانی کبه باور بون. سوین بخدا دست پیشکریه چی خراپیان بو خویان انجام داوا که خدایان لخویان تو رکردوا بو کاریان. لقیامتش دالنا و سزای دوزق داده بید بو همیشه بمین نوا.

خو اگر اوانه باوریان بخدا و بم پیغمبر او قرآن بوایه کبوی دابزیوا او اوانه ندکرد بخوش ویستو سر پرشتیاری خویان پشتیان بوان ندبست بلام زور بیان تاوان بارو لادرو یاخینو حق و راستی مبستیان نیا بلکو بردوام دجایتی آینی اسلام دکن.

سوین بخدا دبینی تو دست دکوید سرت سخترینی خلق لدجمنایتی دا بران بربوانی کبا وریان هنوا جو لکنو اوانی که هاولیان بو خدا داناو سوین بید دبینی تو دست دکوید نزیگترینیان لسوز و خوشویستی بو اوانی کبا وریان هنوا اوانن کدانوت براستی ایمن نصرانین اوش لبر اوی براستی هندگ لوان قشی دین دارنو هنده چیشان گوش جیرو کسانی خواه پرسنو بگمان اوان خوب گورد دار.

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه با علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاوره و بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لعلقه اکده للاینی چگل ما مستایانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع ده و علام ده تریتوه برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وشويساني راديو محراب برايان وخشكان لهر شوين كان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخوش حالي وجاري كتريش دين من خزمتان بو بيشكشكني برنامج راس وخوكتان برنامج برسيارة كاني إيوه بو ميدي بهموان بتوانين تشكي خينا سر بابة إيمان يكان بابة الشرع يكان وقوملايات يكان وبتوانين لأمروج دا ريقيكي جوان نشاني خومان ودورو برمان بدين تاوكو بيتا زخيريكي نبراوي دواروجمان إن شاء الله تعالى. توري باسي أمروم أويكا بندا آمدي كربي لخزمتانين مانگه که مانگی پیروزی مولودی پیغمبری خواه صلی الله تعالی علیه وسلم مانگی رب الاول و انشاءالله مانگه بابتکان ترخانه که اینو بیعت کنوی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم تاوخو جاری که تر بیکینا رابرمن و بیکینا ملهمی سارشکری در دوبرینکان من لدنیا دا و رزگارون من لقیامت. خوشویستان دیاره برنامه که راست خویو برزشتان انشاءالله خو برنامه کانی تر پیوندیتان اویل گلمانو و تیبینیو رون کرنو و پرسیارکانتان انشاءالله لم من برو پخش دکینو ایوش دوریکتان هبیت لم برنامه خوتان دا برنامه که راست خوی برنامه ایوی برزه و بابتکانی ایو ابیتا گرنگترین و سرکترین بابتی برنامه کن من استایش بایی للای خوتن جمال تلفون کنی اداش کن لناو برکی کرتا بوتن دخوینی نو
1: بی سرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روژانی یک شما، سی شما، پین شما دبید کارجمیر ده بایانزه سر لبایانی لو کاتانا دا دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا
0: خوشویستان دینو خزمتان با پیشکش کنی برنامه کتان دیاره امرو که ایمه لروشگار اکتاده جین جیان زور لپیشویه گمانی تیدانیه بچاو سالکانی نودکان نک هشتاکان و حوت

0: هەفتاکان ژیان ئەوەن دەچوەتە پێشەوە لە جوانی و لە ڕازانەوەی و لە جادەوبان و کۆشک و تەلارەکانە بڕاستی جێی سەر سوڕمانە ئێمە باس لەم شاری خۆمان دەکەین هێندە ئۆتۆمبیل هاتووەتە شارەکەەوە کە ئەگەر شوێنێک بە دە دەقە بگەشتی تایە ئێستا لەبەر زۆری ئۆتۆمبیلەکان ئەبێ بە نیو سعات بگەیتە ئەو جێگایە شار لە بازنەکەی مەلیک مەحموود تێپەڕیوە و چەند شاری تریش دروست بووە لەوانەی هەندێکیان هەن نەیچوو بێتی ئەمە لە ڕوانگەی ئاوەدانکردنەوە لە ڕوانگەی پۆشاق و جلوبەرگ و خواردن و باخ و باخاتەکان لە ژمارە نایەن بەڵام لەسەر و هەموو ئەم ڕازانەوەی ژیانی دنیا ئەم هەمە پێشکەوتنە لە خەڵکی پرسە ئایا ئاسوودەیت ئەمە گرنگە ئایا ژیانە بە ئاسوودەی ئەڕوا بەڕێوە ئایا نیمچە عەدالەتیەکەیە لە وڵاتەکەمانە ناتوانین بڵین سەرمایە گوزاری تیانی سەرمایە گوزاری زۆر گەوریتیا هەیە ئەگەر ئەم شارە ساڵی نەوەتەکان چەند ملیۆن لەرێکی تیاوی سێ ملیارد لەری تیا هەیە بەڵام خەڵکی بێتاقەتە ڕۆژێ کارەبا ئەبڕێ ڕۆژێ ئاو نابێت ڕۆژێک بەیانی هەڵ ئەسین پەمپی ئاوێک شکاوە هەڵ ئەسین بەنزین نییە هاوینە لە ئێستاەوە بەشێک لە خەڵکی خەمی ئەوی لەهاتووە بەرمی لە نەوتی لێچوەتە 250000 دینار کە پارەم کاتە بە 130 بۆمان و گرانە موچە دوا ئەکەوێت تا موچەیە گێت خەڵکی بێتاقەت ئەبێ پێی کاتانێ لە ڕواکەش لە ڕووکەشێکۆ زۆر بەرەو پێشۆ چوین بەلام لە چەند ڕووی ترۆ هاتوونەتە دواوە ئەین المەفەڕ بۆ کوێ بڕۆین خەڵکی نازانێت چی بکات ئەمشەو کە لە تەکسیە بووم برایەک ساخی تەکسیەکە لۆمەی ئیماوەسانی مزگەوتێک لێ خەتای ئێوەیە بۆ هاوارێ ناکەن بۆ ئیتر لەم ئەزاقە و لەم تەنگەشتەی ڕزگارمان نەبێ باشە وڵاتەوەی لاتوێتی پیاوی عقلی تیانە بێ هیچ دەسەڵاتێکی تیانە بێ هیچ چارەسەرێک نەبێ ئەمە هەمووی ئەم هەموو گرفت و ئەم هەمووە معاناتەی کە هەیە جگە ئەوی کە گەنجەکانمان لە چ معاناتێک کاشی بڕواتان هەبێ ئەگەر ئاس وەکو مەغریبی عەرەبی بۆ هەفتەیەک ئیجازە بن بڵێن بۆ خەڵکە ئەتوانی لەم وڵاتە لەم شارە چیتە دەرەوە وابزان وەکو ڕاکردنەکەی ئەفغانستانی لێدێ چۆن خۆیان هەڵەواسی بە تەیارە ئەمریکیەکە بۆی بگەنە دەرەوەی وڵات بەڵام لە هەمان کاتە بۆ ئەبێ ئامەلیهات بێت بۆ ئەبێ ئاوەمەلێت بێت ئالێدەدا ئەڵێن پێویستمانە لەم مانگەدا کە مانگی لە دایکبوونی پێغەمبەر سەڵ سەلەم جارێکی تریش ئومەتی ئیسلامی لە دایک بێتەوە ئەمە بەستەکەم ئەمە مقارنەیەکەین بۆ ڕۆژگارە تاریکی پێش پێغەمبەری ئیسلام سەلی الله علیه وسلم پێشەوەی کە پێغەمبەری خوا سەلی الله علیه وسلم بێتە پێغەمبەر و خوای گەورە پەیامی بۆ بنێرێت خەڵکی شاری مەکە و دەوروبەری لە چ تاریکستانێکا بوون لە چ بەژمەی منەتیەکا بوون خۆ لە هەمان کاتە مەکە کە شاری لەدایکبوونی پێغەمبەری خوا بوو سەلی الله علیه و آله وسلم شارێکی تیجاری بوون شارێک بوون بە چاو شارەکانی ترەوە دەوڵەمەند بوون شەوانی نادیەکان و ڕەقس و خواردنمەی خواردنەوە و کەنی زەک فرۆشتن و بارۆلێ لێدان و ئەم شتانە بۆ بەشێکی زۆر لە ئیسراحەتا بوون بەڵام بەشێکی زۆریشی لە بەژمەینەتی و چەوسانەوە و ناڕەحەتیدا بوون ڕۆژ بە ڕۆژ عقلەکان تێ ئەپەڕین بەلای بتەکانە ئایان و ئاخی چۆ سوودێکە هەیە بۆ ئێمە خۆ ئێمە هەر بەژمەی منەتین هەر چەوساوی خەڵکی ماڵ و دارایی ببوو بە وەسیلەیەکی ڕیبا خواردن و ظلم کردن و دارنین و تالانی برو کردنی چوار دوری خویان تقریبا مشابهین بو سردمی کوا خوای گور رحمی با امتی اسلامی کرد پیغمبری کرد با پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیامی قرآنی پیانادو و کو ملک لدوری کوبونه و بلام لفضل قرآن و لماوی 23 سالا جیان گورا لبری اوی که تاریکستان به بوبا نورستان بوبا روناکی بوبا عدالت و دات پروری بوبا اوی که مسلمانان بوجانه و لنانی اقلوا لنانی دینه و لنانی جیانی روجانه و لنانی عدالت و بوجانه وی که هند با دروز بو که خود تعجب دکید امید دکین انشاءالله ایمیش لورچرخانی که گوره رومانتی که لسائی برنامه که پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم جاری که تریش ایمیش عقلکان من ببوجهتا و ایمان من ببوجهتا و آسودهی بگا بدلکان من ولم تاریکستانی بی برنامه و بی سرو بری یا رزگار من بیتو همو من با همو من بدا صلات دارو بیدا صلات بلی پرسراو بر پرسکانو همو من بگرین و جیر سایی پیامکی خوای گورو لو تاریکستان رزگار من بید خوشویستان نامره که کرتو دگرین و خزمتان انشاءالله تعالی
1: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاد دوباره تکایا اگه دار بن کاتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمه، سه شمه، پنج شمه انده بید کارجمیر ده بویانزهی سر لبیانی لو کاتانه ده ده توانن پیوندی بکن برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوه
0: برزان و خوشویستان دین و خزمتان جاری که تریش انشاءالله منگی پیروزی مولودی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم منگی که بید که ایما با گرو تینه کی باشه و برا روی اروینو و اوکو نریتی سالانی خو من انشاءالله ام سالکیش همان گرو تینه کمان ابی با نویکنوی پیمان با تازکنوی پیامکی پیغمبری خواه لدلمان داو و جاری که تریش براستی وکو اصحابی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم بگرین او شون کوتی پیامی پیغمبری خواه بین صلی الله تعالی علیه وسلم خواهی جل جلالو فرمید رودکات مسلمانانو پیمان فرمید لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تشين خزمتي أم آياته لسايي تشك بركة داركان أم آياتها تشانشتيك من بورون دبيته خواهي قولة فرمي منت دسي منت من بولا ستان أي كومالي مسلمان كأيوة رشقاريك بو لغمرايابون سلي شوابون بأميد من لجيان بلام بعث فيهم رسول من أنفسهم خواهي قولا پیغمبريكي لنفسي خومان بونارد ام پیغمبر بو برابرت بلا ام پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم كاكاتبو برابر خو ايتر خواهي جل جلالو عمركي نوحي پیندا نوصو پنجا سالة ناومانا بجي لعمركي زور كما عمركي 63 سالي که 23 سالی پیغمبر آیتی بو 40 سالی پیش پیغمبر آیتی بو لناو ما نجیه یعنی عمری 63 سالی عمری کی کمه بلام لو مدتا ام پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم که خواه کدی با پیش آمان یتلو علیهم آیاتی آیتکانی قرخ خواهی گوری بسر اخوان دینو و یزکیهم گشی پیداین و اتا دستی گرتین هم خوی هم امتکی تزکیه کردیم تزکیه دن به معنی چیه واتا چی عرف و عادتی جاهلی و نفهمی بو لی تکان دین سلنوی برگی اسلامتی و دینداری رویا خان فرمو
2: سلام و برکت و من خیلی باید خوش حالم کم در رجیم ندندی با هزار درد سلام و جانی که هم برین از در
0: صلی الله تعالی علیه و سلم داد رویای برز منیش به خوش حال بوین خواهی گوره موفق که یخوا
2: از ما سکم با مستاد یا رضو خوشی استیمه با همو کرمندن با اوبرا برازی که قیانده که خلال گتن با همو آورند و کرم خوانی دار امیاد پیروز و بگات تفتیر و برکت بخو من و ولاته کمان ایشالله ام نخوشی و ام آلون زی و ام یک چونی ولاته نمینه ایشالله باوی ام خیر برکت پیغمبری نظر و ما مستاد یعن اشتره کم هیا با ارگ نبیوت یعن با من بکر زن او پشتر زدش کجم بلا میکر ایشالله
0: خیچه که اصایی دست خوش بی
2: ساو کمی ما مستاد یعن گلگ ممنونم لیتا ما مستاد یعن بلورن حاجی کی برزه خاتون کی برزه دنس کی شیرین نازدار یعنی بس شیرین لبان برکت دای بلی لمن دالیا که شکر زیال لحل دالیا خراب بونه یعنی لبان برمال جوانی پیدن شاقی لیدن دول روی برز پانو هم کارمدان تفیلی اکن یعنی به هم شاس عزادی ادن آیا مثلا بون منا پلو پایم افرتا برزه مثلا للای خوای گوره کنی که مثلا دبی تو جاب نداشت یانم اشو ام عذاب آتشیش کنال که نیخوای دور شدن این آکت.
0: بله.
2: یه وادارم انشالله جابی کنم بنا و باشیم انشالله خوشی جلی بله ولام که انشالله ما مستجیم تو ما مستجیم دعای خیرم بکن داری تن درستی نزدی گرفت یعنی بعد تن دستیم تاونی انشالله سعورانم نتن دعای خیرم بکن و سلام علیکم مستجیم.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلطا دواکانی لخوای گوره یا ربی خوایه باری تندرسی داد رؤیا جهیر کهید شفای بید لمعزق و نارحتی کانی جیان رزگاری کهید بیخیت سر رگی چاکتر و باشتر و چاکتر بید چون که براسی ام داده مره زمان یکی که لو خوشکانی که عقلی که کراوهی دینداری که باشه ظاهرن الحمدلله و کشیک مانه که زور خمخوری برنامه رادیو محراب خوای گوره موفقی که بنسبت پرسیارکه و خاتون شیرینه که تو علید عذابی ادن خلکی سزای ادن که خیزانه که رحمی پیناکن امیش لمقابیل صبری هل بجادو اتوانیت رد باتو بلام صبر اکات ام صبر گتن لگل مالو خیزانو لگل دورو برکا براسی پالوانی که خویوی ام داده مجددین که کلو پالوانانی که انشاءالله زور بتوانایه لیس الشدید بی سرعت انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب الشدید آزا اوانی خلکی بدا بعرز آزا اوانی که نخوی اگرید مادام نفسی خوی اگرید صبر اکاو تاوکو بران برکی لیتی اگن انشاءالله خوی گوره دروازه خیری لی اکاتو لناو کمالگای کداری امدا بشه لأفلتان من هیوایه کسی کلا سجاری وای خوشککیتی برا جنکیتی فلانکیتی فیسارکیتی شتی کی بود روسا کا شتی پی علی ایتر سبحان الله و گلی پیشینانوتی ک گلوالای کوتلیجی کس خاصی نش ایته هند کس وای دیدت بلا امش تحقیق نوې خوایه اما ام عاناتانه تحقیق نوې خوایه و ام تحقیق نوې ان شاء الله درته بشت صبری به یم داوی لیمنک یم اخوای جل جلال داوی لیا که صبری بیت و بگیری توانا رون کنو بداد بیان بو چی وام لیا کن چی تان اوی لیم چشتی کد اوی اگر شتی نا حقیان بیه بگیوان ناکا او انشاءالله صبرکات و تا روشت و روازی خیان لیا که خمینه بیت زور کس من بینی ظلمی لیا کرا زور من بینی بنا حق چون سری بلام خوی لعدال فیتنو لخراب اکترو بلام خوای گوره کارکانی بسپارد بس ذاتی الله و ذاتی الله طولهی که بوکن سند که قط نخوی نیتوانی و طوله بسیند انشاءالله امیش صبری هبید و خوای گوره به این انتقام سینه دعوه اکین لو کسانی که عزیتی امداده ادن دست حل گرن لعزیت دان انسان با عزیت دان با شر کردن با ایهانه کنی خلکی که لبردستابو بیاد سالات بو خوايك رقيبه و چاوي ليتانا لخواي خوتان بترسن و خوايك چاوي لم داده صبر اكاتو علي با لم نارحتي رزقار بمم ان شاء الله ببشتيواني خوا و اميش مجده اديني اولا مجده ببا صبر كا بنا حقيب يبكن ایشالله منا حقیق اجری که بو قیامتی و بو بهشتی خواهی اچید ولی دنیایش ایشالله خواهی گوره هیچ ما فیکی بسر کسو نهیاله تو بتاعتی ستم کاران هر کس ستم بکا خواهی گوره باجی ستمکان لی اسینه تو خواه رحمان پیوکا ولی جیانی خوشمان از زور لما نمان بینی و خواهی گوره ایدایت من با عقیبت من خیر که خوشویستان باسیک من کل لوی که ایما امروکا بورزگار بون من لما ازاقات کانو لتنگشت کانی جیان لنا راحتی کانی جیان لبی ایشی لبی وزعی که بهمور شویک روی تیه کردوین خیزانکان لیک جیابونه تو بشیکی منالکان ببی آوات سریان ناوتو پنان بوشتی نامشروع بردو بوی پروانانی که دست گوی براستی اما هموی تنگشتی جیانه چکا جیانی کاملک زول خوشی دن جیانی که تریش زول ناراحتی دای بو اما پیویس من بوی جاری کتر بگرینه و خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم اوی که خواهی گرفنوی وی زکیهیم تزکیه تانکا اما پیویس من بوی لم روشه دا همو من بگرینه چی اخلاق ناشیری نکانه لخو منی دروخین چی اخلاقی جوانو پسنده لخو مانا بیهنی ندجی پیویس من برازگویه بدات پروریه با داوین پاکیه با زمان پاکیه و پیویس من بوی که عقلیت من بگوریت بزانین ایما کات آسود ابین که درون کان من آسود بی کات اک سربرز ابین که پاروی گنان هیا بلشه که ساقو لمالا بیخوینو با امن و آسایش من ببی لولاتا کمانا اما سربرزی تیده هی خوش ویستان که تی پیغمبری خواه صلی اللہ و تعالی علیه و آلی و سلم خواه کردی به پیغمبرو سرطای پیغمبر آیت یکی بو درکیان کرد ام پیامی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم پیامی مروفایتیه پیامی نیه تنها یک بش چار سر بکا پیامی که درونکان احسوده دکات قرآن که اخوان راو بس اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جار بو جار وریان اگر تو عشق قرآن چون دلکان یعنی و هست یعنی کن ام قرآن رینمایی کار یعنی برو آسوی که جیانی رون باوی که جیان بو هموان بیک نک بو کومالک بیت و کومالک جیلی بیبش بی ماموسا آلم فرمو
3: ماموسا آمال عبدالله جان سلامی خوالی بی
0: سلامی خوال جنابت ماموسا آلمی برس
3: باش ماموسا جان یو باشم
0: الحمدلله تو باش شکر
3: باش بین حج ماموسا جان
0: جان
3: لو خلق واقعی راوکا لمجلسی مولود مناسبه مولود دادی تاوانداری قعده و خواهی لقعده دانیشی مشروب دان راو هر کس شکلاته بخوا تاواندار گناهبار یعنی حتی اوتر وقتی اسراب فلیش اوتر جنات دان یعنی وکو ارکی ما مصاین لمن بره و یا لحر شوینه کوا او بلگانه بخن رو که زانایان بچه دلیل اک مولود یعنی گر راو بچه دلیل اک یعنی یادی ام روزیان کردو و او بلگانه چین لقرآن که آماجا کن بوی که یادی مولود یعنی نکل وکو یاد نا وکو اوی که حاتمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سانه بی خوشی بینیانه و روی جوان بکنه و جناتان یعنی بیکن با مناسبه که او بلگا علمیان زانستیانه که زانستی بشه داری کسور تصفندکانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که 1400 اونده ساله دامن لنامانه نمو بلان کچی زانستی نوی طب بی نوی جگیری هنده فرموده که هنده آیت اکا بابلن یعنی خویل اصلا بابلن آیت یا فرموده تصدیقی او نظریه که بشر شانی داوه بلان یعنی لمرو یعنی جنتن بابلن او بلگانه بشاندن که انسان اگر لمالی خویا مناسبه یکی که زیاد لمزگوتا اما تاوان نیه اما گناه نیه اما جریمن نیه و رأی علمای لسر و یعنی شبتکانی چی امش لگل اوانین که رجبالک بکره و جنوبیاو تیه کلب بده و یعنی بابلی بناو یکا بچنو اما نایی مولوده کابره رقصو خوبادانکا اما ایهانه کرده به پیغمبری خواه امیدم ما بو ایشالله جناتان
0: محصر بارکم بارکم
3: یعنی چونیتی بره و بردنی یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بحث کن فیری یعنی خلطه کفا فیری رسومات و آدابه کبه که چون یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم
0: بارك الله دستكان خوش بي بارون كنا وقت دستكان خوش بي ممنوني سواس مامو سعرم جان برزي خوش زي بخير باتو مامو سعرم بلام چنشتك هي چند راسيك هي مامو سعر دار ما بس جنابي نية خلقاني كيتر باسكا هند يكمان هي همو بلغكاني قرآن و سنت بيني او برياري ياو لسر او رئي خوي بي او يك دق يك بوچوني كي تسكي هيا يكسر علي آية پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لكاتي خويا وتي امر روشي لدائق بون ما خو وتي فرمي شتي فرمي بوچي لدوش عرضيانك بو لدوش ما بروش وبي فرمي روشي كتيا لدائق بون اما آن باشي يكي تتشيلي امين يا أصحابنا كلوا مالهم أما كواتاني سودينية بو أوبران خواهي دياتيان با خواهي قول عقليان بكاتاوا أما يك لم روشانا اشتيكم برشاو كوت بلايا كباسي مولودي كلوا كمولود كاقاران فرمو
4: السلام عليكم ماما صاجان
0: عليكم السلام كاقاران برس
4: ماما صاجان بشاركم لسر نيجي مردوة عزيب نبيه
0: فرمو لخزمتين
4: ماما صاجان مخصم اوية او ماما صاني كا بيشويجية كان بونيجي مردو زور بپلن
0: بله
4: يعني تماشا اكي الله اكبر يخمي كردو جاري فاتحي طاونا كردو الله اكبر دو مكا
0: بله
4: يعني بوشيوي الراس زور بپلن
0: بله
4: يعني من ومزاني بس امامكاني خومانوان حتى امامكاني مكو مدينش حمان شواس بكارين رون كردو اكوان بيت ماما صاجان
0: دست چاو کن دست کن خوش بسات چاو بسات چاو کن
4: دست خوش به ماما
0: بارکالله بارکالله خواه زابات وی خواه خواه لگل جا شتی کی جوانم لطیفه کی جوانم بر دست کرد یکی وقتی بی تو یادی مولود کی بیدعه وقتی امشارم نده وقتی باشه لدایک بوهات نی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو امت اسلامی نعمت نبو نعمت و یا نقمت بو وقتی نعمت بو ایتی خواهی گوره فنو اما بی نعمت ربك فحدث إيه مش باسي ونعمتك هو باسي بيغمبرك صلى الله عليه وسلم باسي تشيكي باسي وكين كبيغمبر لدائق بوا بيغمبر أمتيكي رزقار كروا باجاريكي تريمش لشون كوتي أوبي مناسبيكي لدائق بوا من كدوا بوا أوي قروتينيك بينو إيه باسي بيغمبر هنكين كابراوتي وتعيدي قصقي ماما سالم ألي كابراوتي خواه وافن وكاكا خواله سات شاو معنا جل جلاله اتي ايه اتي بيغمبر وايف اتي بيغمبر اخواص الشيرين الاسر روح معنا باسمك اصحاب اتي اتي ايش باس اتي ايش باس شيب قبل اي باش ايه المناسبة نباسي خوابكين نباسي بيغمبركين نبوبوني باسكين نارشادي خلقكين اي شيبكين اي اي سخوت بس اللي بيتعب يدخوم كان على ايه مش بيدعي ولا زماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم الراديو يقنبو تلفزيون ينبو سايتي اجنبو خو سايتي انترنت و امريكا تيك توك و امانيكا فيسبوك و مانا خو همي چند ساله که داتو برو پر بولا شتی جوانش شتی خراب و چاكی تياتو و شتی جوانش تيات او بيبلا اورا كاكا من بيدعي لزماني پیغمبران براكا و عقل كي تسكا او برانا يانا اما كواتاني براسي اما حاليكا پيويس با بلغي ناكا چوكا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله باس كني ديني خوا فرمان كن بچاكا برگري كن لخرابا راقان دني جوانا كان بيخستوا فذكرهم بأيامي لا زور معنى يا بلان بوچه بوكسي كي يويل يبقلي كي يويل ملي نقلي هيچ اوا يك للايكي تيشور بس خوش براسة فرمي مولود بو معنى نيكا کسی دانیش مولودی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچ بنمایی که شرعیتی نیه نه لجلوبریا نه لاخلاق و روشتیا و دف لیدات و هر آن دا کاملا مدح بینین دسکات با دف لیدان و خوی سرکات و دنیا کی ناخوش بعد با جوامانه و مدتی اوکو سرخوش سرخوش بین دعای چونه داره که هن نه ازانی هر باسی پیغمبر من نکدوه باسی دف من کدوه باسی دنگ دنگ کان لمیوش من از رنگتو ولی باس پیغمبر من نکرد براسی او بیدعه ایمش الان شر البدعتی خرابتنین بیدعه او بیدعه با قرآنی شی تاخیون را بی لبروی مولودی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مولودی بیاد کنوی پیغمبری ادب و با اخلاق کانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دست خیلی سر بری نکان من ولم مانگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کم یادی پیغمبری خو اخن جنامه کی پیغمبر باسکی اما گرنگا ولت توری کا باسکی بشوی باسکی پیوان و جن من آمده بن بلام نگو شویکا خوانه کدا مسرح دروس کینو خو افریقا مال افلات بین رخص کنو یا پیوان بین رخص کنو یا همو همو خما کمن خوان نکبه براسی راسه اما شتیکی اوتونیه و اول شأنی پیغمبر کما کاتو جوانترین یادی پیغمبری خواست آسانم چلا مزگو تکانا ولا مزگو تیش لا موای بیت درو چه تا پارک کن چه تا شوانه گشتی کن خوزگای خوا مولودی و پیغمبر مانس آسان واه باس کرده لشوانه که زور فراوانه به دست جمعی باس کراید لشوکان ابوه لروش ابوه لجگه گشتی کن ابوه و به تابتی روشی دوانزه ربیل اول بکین روشی نوی کنوی پیمان با پیغمبری خواست الله سلام و زیاد کنی خوشویستی پیغمبر لدلکانه با دن که جکلیت بی بخشی تو با چند کیلو یک شیرینی بخشی تو با گوشت و حیوان سری بری بی دینی با دروسیکان که امرو امت پی پشکش اکم چون که رسول الله لدائی بوتی ایدا صلواتی با لسر پیغمبری خواست الله علیه سلام او صلواتانه لسر پیغمبری خواست الله علیه سلام بی کنه نریت یک بو پیغمبری خواست الله علیه سلام و جاری کیتر آور بینو بگرینو بو قرآن که بو سنت که پیغمبری خواست الله تعالی علیه سلام دست خوش بی اخوا و انشاءالله ام بابت زور باز کراو بلام نکوینه با شتلاوکی کن خومن وشغول نکین الحمدلله بعامی لدو شیار بوتو که ازانه چون باسی پیغمبری خواه که صلی اللہ تعالی علیه سلام که اگرم الان یوشی مردو پل اکره براسی راس فرمید بارک الله والله ای خوشم ام لحظم بش بحال خوم دیوه هون جاری واجبا مکن یوشی مردو مکردوه بیرم لیو کرو تو یکی لکار زرگای اما سوره فاتحه من خون قینه صلاواتکیش کرته داره کم مردو کمان که آماده بو اوی نیوشی لسر بکین چاد داد قیمه و چاره کی کیما بو نیو جینیورو ایتی برا پل پل میر فینین بو سر قبرسانه که با نیو جینیورو که خلقی زیادتر بیا نیو جیل سر کن دو نیو جینیورو که نیو جیل سر کن اما یک و بو استین تاو که خلقی کی زیادتر کو ابیتو چون پیغمبری که صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر مردو یک چل کس یا فرمی لفرمی صد کسی خواناسی راسقین با اخلاص و موحید نیو جیل سر بکا خواهی گور لگوناکانی خوش ابی پل نکین لی اما یک کات امام که هندل امام کان موزان خلق کموی ازانه رون کنه و یک بده و تاریخی کود با لسر مردن و بود نیوشی مردو اکین نیوشی مردو بو اکین انجا نیوشی مردو اکین بیری خلق خاته و چون که گنجه دوانه یکم جاری به نیوشی مردو اکین بی تو او ریزه پیشو ازانه و انتی نازان کاتانه رون کنه و یک بده لسر ما کات افصوری فاتحه کنی به هیواشی بی کنی وکات صلوات که وتعیتی دعا کن زور بینینو. اما اگر بلین ل عربستانی سعودی شمرجنیه امام موسی و آمانه ل ملاتی خوانه صد آوندی عال مکانی مکه عالمن خو بایک او مکل مکه و مدنیه و بو به امامی اش هنیه له مخلق عالم تربیه مرجنیه شبانیه کدنی خوش او قرآنی لبره. عالم و زنای لولاتی خوامان زولان به پیش کوتو تنن بله آن جاری های از بینی پلیکی پلیک کنتی آیا بله آن عسری آنه یا چند جنازه یا که یا طواف و خلق امینیت و با خلق اونه نمینیت و هیا طوافی کرو و هیل اقبوا خو ایم هیل اق نبوین که اتانی با خوامان مقارن نکین بوان و خوش لای خوامان به هواشی و به هواشی بین جنازه بینیم بسا قبران و به هواشی بین و اما ادابی کی تایبتی خو هي لسر نوشکنه تا تو رخنه ل نوشکنه که پروابه اگر من بش به حالی خوم کاگ ارم رخنم هل سد نو جنازه که کاد که مردو اشون رخنه معنی لسری مردو بشی کی زوری که ایشون شرمنی دانه پوشن اما رکر رخنه گور کان من کات که جنازه که ته نو مزگو تکو کومل کی به موبایل بقسو پیکنینو روشی که الان جن مزگو تیکا بوین برایک دقل برایک تیر نکته که گیارا و پیکنیم تو که با پیکنن و تیو تو خلق لیسه لوما مانه که اما با نکته گیارانو هاتون یا بولای جنازه تو که براکی لی وستاو تو خمیامه یا کاتوی به بخم بخمینی بوستی به ایمانت او بوستی یا کاتی کارن جنازه که آوا قبرک تواب سکاک پل پلی گکریت رای اگرن زور عجایب یه باب پل مکه با پیل آگان لبرک لپیکین یا بس اتومبیل کان کاک سجاده که به همون نگرین اما زورش معنی ل ل مسائل کانه بنام قوی گری دهت منو فرمو كاكت وانا فرمو
5: بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
0: اللهم صل على سيدنا
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كاكت وانا يبرز
5: باش ما وصد أرزو برزو كوسي سخوال
0: برز الأخواب الزياب الجناب تباشيت
5: والله زر باش نصفاسي جناب كان لك ورحمة خايت ورغارت عن ليبي
0: آمين
5: يا اخو سلام دو برسيار مان هي مان سايبر
0: سياري يكم
5: سايت مان زين برسيار يكم مان اوه كوا انسان سيدي رحم بجيني خزاني خزم دو سوكا سوكاري بكا بلان خزم بكا سوكاري كان نوية توبر كاتي كتشوه تو شوه بولاد خود دل بمغزم دا زين دلي اوان من چند جالك شو اوان نهاتو نولانه بيا خوشن بدوانه وكو شو در عزا گرفته بوه داخو اوان انسان من اخبار مالك سيدي رحم واصله بيني
0: بله ولام تدینو بسات چاو
5: چاو من پرسیار دیمش من انشاءالله خوش کبری برزی برازانه من اقدر که وقت دستن بلای فالچه کن دستن بلای ساخیده کن بو اکیوانه سن چکم خود دوانی بس سردانیان بلای ساخیده کن ایمانیان لعواز دروانی ها
0: بله
5: جا انشاءالله و حکرانش من بروم که وقت سخر زاده بطال دکنه و وقت نهتر کسی رو که شرقی و صورتی بکره و آنهاش من بروم که سپاسان دکنه
0: دستر خوش
5: اللهم صلی علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم خواهی گوره پتش کرد داتا
0: بارک الله کاکتوانا خواهی گوره محفوظ کت کاکتوانا کسی لرحمه کن الله چنجاره چی با مالی خزمیک بلا هم نهتو هاد نهت نو دو جوره نهت نو یک کابره جیبیلن هاد طاقتی چونه مالان ایلانه نبید اما دیو مانه لا یا جاری واهی بوی نکری عزلی بو بین رو الانه بوی نکراو تو بو کراو من که اگر بنیتی سیله رحم چم بولای خوشککم خوشکزاکم پورکم بنیتی سیله رحم بچم با عبادت یکا عبادت ام عبادت من بو خوایکم هاتو فنعمه ناتو بو او نکدوه لا نريد منكم جزاء ولا شكورا سيلي رحم لبر خواف جيينم لبر اويك خواف فرماني بيقنو كواتانا من چي جار بچم بولاي يا جناب بچي يا او چي بولاي خزمكيو بو نيتي عبادتا بچي بيوزناك او بيتو بو نيتك اگر اج نيتي عبادتك بو بيباشا نيبو جاركتين من عبادتك ركم جارتيج عبادتك ركم چونك بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرميه هر كسيق ايوه تمني پرخير و برکت بيو رزقي فراوان بيو و اثري باشي لدوا بيو فليصل رحمه باسي لرحم بجي بيني قاتاني رسيل رحم اجريكي قوري قيامتي اما لبليك دوام چنجاري اچينو اوان ناينو بكسيك ديتا خزمتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمي اي پیغمبر اخوان منكم بلي خزمم هيا چن بولا عانو اوان هن ناينو پیغمبر صلی الله علیه و آله نه فرمود دی توج مچو فرمی اگر راسکی اگر تو آوا راسکیت همو جاره توپ چو و کو اوه وای کبچید بلا بمالیان چین ی خوالمش کیت منو چاویان و ات طریق ابنو کاتان به جارک به دو جار به سه جار قیچک او کسیش گوران کاری لابت ما مصیب وی بس کنتی من خزم یکم ابو همو جشنه هات سبحان الله تیم بورینه کبچم نگویش همو جار عزیش مو ینا ویتی والا اصلا جاره منش دو جار جاره که بام پرکه و بام گنجا جاره تش شومو صدانم کردی ویتی سر که اونه من آزاد ره ویتی اونه پیانه چی والا تو که تو آتوی دو والا میشه او شاتو صدانی کنمو اینی که آتان جاره بود نکره امشتی که تره بلا هر بردام بید که عدنان فرمو
6: مامو سجین سلام علیکم
0: علیکم السلام که عدنانی برس
6: الله خواهی گرل جناب و لکرمندان لبی سر برزکان
0: آمین
6: یا ربی خواهی گرل فهدارتان که مامو سجین
0: عليك السلام
6: ورحمة الله وبركاته هم ولا يبدل بقرا إن شاء الله مو سجيان
0: بارك الله
6: يا دي لدايك بني في غمر صلى الله عليه وسلم في رزقها كم لهم مسلمان نجان وبتعبتي مسلمان كردستان تعبت فيش أو رمان وشعر زر السماني مو سجيان
0: بارك الله خواي جورا بك تماي خير وإن شاء الله إمش خواي جورا بهوي خوشويسي پیغمبر وعفو من بكت.
6: اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: بارك الله.
6: داوكال الأخوائي قرز بيات الخوشويسي. وي شكرك أنا إن شاء الله.
0: بارك الله.
6: وزي موصا جن لسريادي مولود.
0: بارك.
6: باسا كري براسي كومالي مسلمان خوزان باتو كاريگريش يان كردوه. خریک بلند جهان یادک زور بگر مکریه کرایه ولی مثلاً فعلا کاریگری و ضعیف و ضعیف باز کذب و یادک که کرده.
0: بله.
6: بلام آوانشی که قلیم وصل یادی مولود یادی دادگونی که هم تاسن کردن آوان لبیریان چوه که سالکانی هفته و هشت کان تا ک رجای کبو بانگواز دعو بو سر دینی استان بزن مولود هم وابویو لمس رو تکان کرده و بسته دزن را مسلمان کان ک دعوتی آن ک دعوی آن کرد. يعني مولود يادي لداقوش غلطان تاكا فرساز لمزدو تاكاناكا يادي اكرايو دين اسلام ادرا بجوي خلقا وخلق زور اسفادي لي اكرما وصيجا
0: بارك الله بارك
6: يوادارم زور امشتانا اوانا قرز نكر لسال خلق ما وصيجا براسي يادي مولود من خوم زور جار جاران كاكرايو وامزاني ججني كتر مان هي
0: بالي بالي
6: يعني انو خوشو بلامو بلاي من اعلان هو
0: بالي
6: دستان خوشه پسیاری که شما متداری پیشون لمانسا هوشیاری برزم که بز نزن میوانم من لده دوکان اگیوم لجوابکه نبو نزنم دوائی گر نزایی لیا که مگر جوابی ها موگیوم لیا نبو بلان پسیاری که مانسا ایما لنوچه هورامان مشکل ما نیه لواری معلوسنی ویران بو او مملکت من دوائی که روشتین کمال خلق مثلا لنو عائله که پین شش خوشکو بران یکی یه سال باخ که داودان کرد و تو خانو که کرد و تو دوایی که میاد تا که ام بس کرد ما مثلا ام پیاو مثلا یا ام خوشکیان که ام با خوشتی داودان کرد و تو او نصیبی چیه مثلا باشه که چونه بذار زحمت نبی اگر سال زحمت رسید من میتونم کرد ما زاکن کاتی زورم کرد ما مثلا
0: بسات چاو بسات چاو کنم بسات چاو کنم بسات چاو کنم قاز زاوت ویخو پرسیاری دومی که کتوانه دواکین که سردن کنی ساحر براسی اوجه که کلکی شکان که هرچن زور هاوار اکریت عزیزکم سحر چون بولای فال چکن پر چون بولای زلام قول برکان براسی توانه که گوریه هر کسی چه بولای عرافیک ساحیرک بروی پی بکات ایتل اسلامتی دو دور ابید خواه پنامان بدات با خومن بگرینو بولای خواه و بتالکنوی سحر سحر جارك او نه قرز ما يقرا سحر همشتيني بتاتين مره او نه قرزني همشتي سحرني همون خوشي سحرني همون خوشي چاونيه جنيه قاتاري اوج اگر گماني سحر مانكت لشتيكا كببيت اولا پنابو خوابي با كردي با عربي پنابو خوابر دست برزو كولا خواي گوره دور كعنو جكي سجده بو خواي گوره برا خواي پنابتو با دوم سيواندني آية الكرسي وصورتي معوذتين وصورتي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوانين إن شاء الله بشتيوان من بيب أخوي قورة أخوي قورة أو السحر من لسان ناهيالت وأخوي قورة إن شاء الله يرمتي ما ندا يادي مولود راسا ويسقيكي قورة بوياتي باسي بيان بلام أم يادي مولودة وكو كعنان باسي كت بلا ريادة أبرت كومالي بلا ريادة أي إيبان كألن بيدعي وميكر اما اسفي خوان تاوا وبلا ان شاء الله خراب حالي بون خراب حالي بونك انا خوي قوره يا المتي ان بدا هدايتي ان بدات بقرين وسرقوا وازلم كان ناشيه وبين كبرن نابي هرباسكين قسمه كي تريش بلا ريا ابد بساتي سلطه دا صلات دار يا دكي كدو جاران قومه التواشح وتاو وكانو تاريخ السياسي تي ادرا که فلان کسی برپرس و فریساری برکس آتو و چند جکلیت ابخشه تو اما بلا ریا بردنه اصلی یادی مولود اویه لکاتی منگی مولوده لکورو سیمینار کان مانه دست خین سر گرفتکان من دست خین سر چار سر کنی کشکان من با به همو من برو پیامی قرآن بین برو پیامی پیغمبری خوابین صلی الله علیه وسلم پیمان تازه کنیو ای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ایتی لمودوا رازگویی دسپاکی دلگندلی پشتی ظالمکان نگرین و هول بدین که به همو من بگرین و سرشتیک كأمتكي بيرزقار بي وإن شاء الله وايل يدت أو برسياري جنابت مثلا باخيك من هي چن خوشكو برايك يعني يكي كان بيالسيت باخيك آوانا كاتو مصرفيك زوري تياكا بلان باخيك دو حالته يا باوكا كم ماوا يا نماوا بليمان باوك ماوا وبيدا صلاة بلان علي توچو يكي كان ألسي باخيك آوانا كاتو كاتيك باوكا كأمريت بين باخك باش اكين يعني ام خوشكو برا چند سالا برهمكي نخوار دوه خانوی تياكلو ايشي تياكلو اما ما چاكسازي تياكلو پاري كي زوري تيا صرف كلو يعني او شهر بخوراي برو ام برا خوشكان بيبن والله سمستمع نا كاتان اگر باوكك ما بي برا خوشكاني كبيل برای كان يا خوشكي كان تو آواداني اكي تو ام باخا ايشي تياكيت بينو سچني تيا صرفك اگر مرت دوای مرنکی او مصرفی پی اگدینو انجا باخکه بشک گریمان باخکه باوککه مردوا یادای مردوا هی با پیره مرمانه لنه وکانیان جوار پینج مالن یکی کامل ساو با آودن کن اگر برزامن دی اوان و تیان ایمن رازین تو حاصی آودانی که تو مصرفکه بو اجیرینو فنعمه ای اگر یکیان هل ام هر خوی حسابه ایشکه ببی کس به ایبله دوای که هات نسر بشکنی باخه که بله او مصرفی کتیا که اشته تایبتانی دوای وفاتی باوتیان کتیا کردو حق اجرکی مثلیکی اگر ریتو بوی و انجا بش اکری اگر گدنی که نازا کرد فنعم اگر گدنی شه ازانا کرد او دروز نیا بلام لعانش آنج بله که که جا خو من نموتو تو ام بشیلی زیاب که بو کردو تا اگر خوی به تطوع کردویتی او یارمتی که دعوتی و بوی ناگره تو لم حالته والله عالم بلان باشتی شد اوه بوام کشانه او کسانی که وابن اگر کشت سیهی معنی دیاری کراو بنو چند کسی بن با سردانی لجنی فتوا بکن و مصرف کن دیاری کن خواهی گر رحمان پیب کات منگی مولودی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادی پیغمبر بی بویزگی که ورچرخانه جاری کی تریش هر پیغمبری تیال دایگ نبوی تو جیانی امشی تیال دایگ بی تو خواه بی به مایی رزگار بون من لهمون هامت یکان لهمون خوش یکان خواهی گوره عقیبت من بخیر گیره تا برنامه اکتر بخواتن اسپینیم السلام علیکم و رحمت الله
7: بدری جایی شو روش دتوانن هاوری رادوی محراب
1: رادوی محراب دنگیک بگیاندنی پیامی دوائین پیغمبرانی

0: برنامهی گفتگوی محراب با تاو توی کردنی بابتکانی پیوست به دین و جین من با گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نجوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامهی گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ با شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستان جوبستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام.
1: لتواريك نيو القيك نيو دا بيتان شاد بينو على خزمة المنصب الرئيس المنصب سيران عبد الصمد رانا دین و دولتی گشت بدانی ملوی من سگیم بخیر بین
2: سلامت بنیا خوش باستان
1: از زن و خوش شویستان بیگوان توری چی زور گرن که هول ادین پیز بخوای گوره لچن القیق دار لسری بدوین او جوتانه که ازانین من دالی تنها قناقی که تمنیه لجیان دا بیتو را گذارید بلکو مشروع و پروژه بینی نانی مروفه افرین با اوستا کارم و شارزا پیام و پلاندان رانی که زور وردکاری بخرج دادن لپناو سرکوتینی گرنگترین پروژه لسر هساری زوی بلای اوی امرو منوتو لمشکو دلو درونی او من دالب چوک داده چینین سوین انشاءالا بروبومی لخیزان و کمالگو نشتیمان دا دریونه دکین چون که سرحالدان و شارشی گلن لکرگو تاورو تونیلو برج برزو بلندکان دستی پی نکردو بلکو پروردو آمدکنی من دال دستی پی کردو لم القیده زیاتر تشکه خیلی سر چونیتی دروس کنی کسایتی من دال که تک لسر او دوین کسایتی من دال بوچی لاوازو هزده کین که لاوازی تیایا بلام ایمه بر او بروین کسایتی من دال چون لپاش روش دا کاره و کارامه بیتو به امید و هیوه و نوه یک اعراست بکه بتوان پایم حل گرنو نبز و بیر روبروی ناحزی و کس بولم پرکان ببنو بلای بنیانانی کسایتی من دال و جوان اعراست کنی تنها ارکی سرشانی خیزان نیه اگرچی قرصایی سرکی لسر دایی کوباو که بلکو پیام و دید و پروگرامی خیزان و خوندنگ و ماموست و زانه و مزگوت و راگیندن و بازار و گزار و سیاسی کن همو کمالگو نشتیمانه ناسا گیان لوا بوین که حزب کم ترخمی اکری لم سردمی تکنولوژیا و زیادر سوشال میدیا دایی کوباوک کم ترخمی چین تیایا لچاو دایی کوباوکی جاران ایا با بشوازی که بلین ماموستا پرورده کنیسته زور قرصده لوای جاران جاران لوانه کسی که هجنو من علی شیعه بایه بلان پرورده کردنی آسان بایه چون که کاملگه که دخرا و زور کراونه با روی جیانه ام همو حکرانه که ام رو با تقدانی کاملگه های لسوشیال میدیا و لاوشتانی تر که لکاملگه های ابیستین لکرانه و بروی کاملگه کانی جیانه و آسای بونه و هنده خراپه و تاوان لبرچاوی خلکیه و یعنی جاران بلین ند ابیست ل چند ساله که هیچ یک لشونه گفت گوشه است روز نیه چندها کاری قیزون کاری کشتن کاری زور خراب لکمالگار رو اد که آتا با اوبلین لگلای که کم ترخمیه لگلایی شو پروردش زور قرصه اما جای با بینده گل خالکانه
2: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلاة و سلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين يوبستاني برئيس دايكان باوكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة
2: فعلا وايا ما وسائي برئيس ما وسا أنور دا خوازيخاني أمرو زور بون براسي متطلباتي جيهان هموي زور بو يعني اشتيك وكبلي خمي أمريكا خمي مثلا صينة أو خما يخيتوش أقرير ليلة دنيا بو بقونديكي بچكولا هموي بيكوية هموي بيبستيكاني بيكوية استناك لتوبلي ولا انترنت مناوي بلام انترنتم اوه چون ام اوهد چون بکاری بینم لماعلا کما چون بفری همو درگا کان بخما سر پشت همو پنجر کان بکمو لاستقبالی ام انترنت و ام تکنولوجی های که بسوده که گرنگا که ضروره بو ام طلبه ام خوند کارم که همه مثلا لخیزانه کما لبرو دا خوازی متطلباتی سزور بو خطر و بوش زور بو وکو جنابت اماجت بیکن مترسی کان کسپو لمپر آلنکاری و تحدیات زور زور بوا براسي كزور بوا ايتر براسي لروي نفسية و لروي كسايتية و عزيتي من علاكان معنية عزيتي خو معنيات انجا سرقالي و غفلتي دايكو باوق لسروي هموشيو براسي حرمت و رزمان هی بو همو دای کو باوکی بلان بجورگ لجورکان خو من سرقال کرد رزمان هی بو همو دای کو باوکی بلان بجورگ لجورکان خو من سرقال کردو پیلی علی بو چی نصیحتی که اکروب که که که والله

0: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

زور زان کوئی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سلطان لبی بسرانی پرز خوشویس لرادیو محراب او جوبست ختم قران پیروز دبین بدنگی ما مستی قران خوین عبد الهادی الكناکری جزء 26 کبایتی 33 سوره الجاثیه دس بیدکات بایتی 3 سوره الذاریات کوتای بیدت
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امچوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یاندکنو بقد اوان پاداشتیان بو هیا بگرا بزیادی شوا که اوچوارو شانیش امانن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا اوان دي خوا خوي پي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكب هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكب لا جرانويكي تردا اوهاي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زینة عرشه سبحان الله مداد کلماته پیشوا مسلم گرایته و عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه واتا أبو هريرة رضي خويل بدلي بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي هركس يسل بيانيان ياسر لإواران صجر بلي سبحان الله وبحمده الرجي قامت دا كسي تركر دوي وانا يب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابي مگر كسي اوج اواندي ايووتبه لو تسفيحاتا يا لو زياتري كردبه پيشوا مسلم قراويتيو برزان ماماستاي راوكاري فرمودكان خويلي رازي به بو زياتر اشنابون امر کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باورداران لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوی نا جویریه واتا چولا حارث باوکی آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا لبخاری و مسلم دا لچند شوینه که لچند بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پاراو بیادی خواب و زور جاران کنویج بیانی دا کرد لسر جیگ نویجکی دا دنیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو اتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پید جمرد لتمنی 65 سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

0: بیسرانی بر رزو باردار استا گویل چند آیتکی قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محوصای قرآن خوین شحات محمد انوار.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.